chcel by som ťa.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Yes.
1: Chcel by som byť futbalista.
2: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
2: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.
5: Yeah.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: požiarom v Súľovských skalách hasiči bojujú aj naďalej. Djokovič prekvapivo vypadol už v druhom kole turnaja v Cincinnati. Dnes vrcholia horúčavy, bude až do 37 stupňov. Dobré ráno praje pri správach Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hasiči naďalej bojujú s požiarom v Súľovských skalách v ťažko dostupnom teréne. Pomáhajú tri vrtuľníky. Na mieste zasahuje vyše 30 príslušníkov hasičského a záchranného zboru s 19 kusmi techniky a 47 členov dobrovoľných hasičských zborov s ich technikou. Zásah hasičov vyzdvihol aj premiér Robert Fico. Vo videu na sociálnej sieti ozrejmil, že o situácii hovoril s prezidentom zboru Adriánom Mivkovičom.
2: O tom, čo sa deje v niektorých krajinách, osobitne v Chorvátsku, musíme byť extrémne opatrní a pripravení. Veľmi vítam rozsah nasadenia ľudí a techniky v Súľovských skalách a najmä informáciu od pána prezidenta, že požiar je pod kontrolou a že nedošlo k žiadnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku občanov v blízkych obciach.
0: Požiar, ktorý v sobotu dopoludne vypukol na Kojšovskej holi, sa už ďalej nešíri. A ďalší lesný požiar pod Popradským plesom sa podarilo v sobotu večer stabilizovať. Oheň zasiahol plochu asi hektára a okrem desiatok profesionálov i dobrovoľníkov na mieste zasahoval aj vrtuľník. Zvyšovanie hladiny Dunaja v Maďarsku ide podľa Pétera Maďara podľa plánu. Na povodí Dunaja prebieha výstavba povodňovej hrádze, ktorej cieľom je zvýšiť hladinu vody a zabezpečiť jej tak dostatok pre jadrovú elektráreň Pakš. Maďarský premiér ďalej uviedol, že práce na zodvihnutí hladiny Dunaja pozostávajú z dvoch častí: vybudovaní hrádze v korite rieky s použitím približne 4 miliónu tón materiálu a umiestnenia a následného potopenia dvoch 80-metrových člnov vedľa seba. V sobotu po umiestnení člnov stúpla hladina Dunaja o 1 cm, aj keď hlavné korito rieky ďalej kleslo. Pri povodni a zosuve pôdy zomreli na severozápade Španielska dve ženy a dve malé deti utrpeli zranenia. K nešťastiu došlo v odľahlých dedinách v oblasti Castilla León. Polícia uviedla, že prudké dažde spôsobili povodne a z hory nad dedinou sa valila voda s bahnom. Tá na jednej z ulic zaplavila aj pivnicu, v ktorej bolo celkovo 6 ľudí. Dve spomínané ženy to neprežili a dve deti vyviazli so zraneniami. 80-ročného muža, ktorý bol pôvodne nezvestný, sa napokon podarilo nájsť bez zranení. Srbský tenista Novak Djokovič vypadol v Cincinnati už v druhom kole. Na turnaji ATP Masters 1000 v pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tirentem 2-1 na sety. Pre Srba bolo podujatie generálkou na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Djokovič mal počas duelu aj zdravotné problémy, kedy zvracal a vyžiadal si aj lekársky oddychový čas. Dnes bude prevažne jasno až polojasno, popoludní začne ale pribúdať oblačnosti, najmä v západnej polovici. Podvečer na krajnom západe aj v Žilinskom kraji treba počítať aj s možnosťou prehánok a stále bude mimoriadne teplo. Na severe okolo 30, všade inde 32 až 37 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A dobré ráno aj na skoré ranné cesty. Cestári pracujú na výjazde z R4 do Košíc-Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc-Šebastoviec na R4 do Košických Olšian. Úsek neprejazdný. V Bratislave na križovatke Rádiová Bulharská rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. No pozor na radary v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme na ranné cesty. S obmedzením treba rátať v Bratislave na križovatke Rádiova Bulharska. Je tam zásah hasičov, je tam preto viacero obmedzení. Na trase Šala Komiatice v Rábule sa na ceste pohybujú bežci. Radary uvidíte na D1 za Blatným v smere do Senca, v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a aj na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Slovenská akadémia vied sa teší vysokej dôvere medzi Slovákmi. K Havaju smeruje hurikán, pôvodne tropická búrka zosilnila. Dnes pozor na teplo, miestami až 37 stupňov. Je 7 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. V prieskume agentúry AKO pre televíziu JOJ24 jej dôveru vyjadrilo takmer 78% Slovákov. Predseda SAUKY Martin Venhardt to ocenil.
3: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
1: Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa SAU umiestnila na druhom mieste za hasičským zborom, ktorému verí takmer 97% ľudí. Nasleduje armáda a samosprávy s takmer 70% podporou. Akadémia si v dôveryhodnosti drží výrazný odstup pred ústavnými a politickými inštitúciami, ktorým podľa prieskumu dôveruje podstatne menej občanov. Ústavnému súdu dôveruje necelých 60% opýtaných, vláde 22% a Národnej rade len 19%. Rusi zaútočili balistickými raketami na Kyjev. Na viacerých miestach vypukli požiare a najmenej jeden človek utrpel zranenia. Zasiahnuté sú i ďalšie časti krajiny, okrem iných mestá Kremenčuk a Krivý Rih, kde Rusko použilo aj drony a klzavé bomby. Ruská protivzdušná obrana medzitým podľa moskovského starostu zostrelila nad Moskvou a okolím viac ako 50 dronov. Tropická búrka Lala zosilnila na hurikán prvej kategórie a mierí k Havaju. Sprevádzajú vietor s rýchlosťou 120 km za hodinu. Oblasť už zasiahol silný dážď, vietor a vysoké vlny. Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. Na niekoľkých miestach už spadlo za hodinu 5 cm zrážok. Vo vyšších polohách ostrova môže podľa meteorológov spadnúť až 63,5 cm zrážok. Hlavný havajský ostrov čelí prvej hrozbe priamého zásahu hurikánom za 155 rokov. Futbalisti Banskej Bystrice prehrali aj štvrtý duel v novej sezóne našej najvyššej futbalovej súťaže. Žiline podľahli 3-4. Na domácej pôde pod taktovkou nového kouča Daniela Valacha strelili prvé góly v tomto ročníku, no zo skóre 3-13 okupujú posledné miesto v tabuľke.
4: Chalanom slúži k úcti, že ukázali aj nejaký charakter. Išli aj za tým prvým gólom. Dokonca išli aj ešte za nejakou to otočkou celkovou výsledkovou. Dobré vstupy. Tí strieľajúci hráči nám tam priniesli nejakú zmenu, vstup. Takže za to som rád a budem sedieť pozitívny. My sa potrebujeme z tohto odraziť.
1: V ďalších zápasoch prehrala Skalica doma s Košicami 2-4. Slovan doma deklasoval Ružomberok 5-0 a Podbrezová vyhrala rovnako doma nad Trenčínom 2-1. Dnes na štadióne Antona Malatinského vyzve Trnava Michalovce a Dunajská Streda sa predstaví v Komárne. Dnes bude mimoriadne teplom, na severe okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37, výstrahy 2. stupňa platia pre celý západ a juh Slovenska. Inak bude prevažne jasno až podooblačno, popoludní začne pribúdať oblačnosti, najmä v západnej polovici, no a podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji treba počítať aj s možnosťou prehánok.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví aj na aktuálne cesty. S obmedzením treba rátať na trase Šala Komiatice v Ráble. Na ceste sa tam pohybujú bežci. Radary uvidíte v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy a na D1 aj za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadka je v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovensk.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
3: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
4: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
2: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
5: Ďakujeme.
6: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: O pol 8 zdraví na cesty Ivo Funtek. Na novú nehodu pozor na D1 pred východnou v smere z Liptovského Hrádku. S obmedzením treba rátať na trase Matúškovo Šala Komiatice. Na ceste sa tam pohybujú bežci. Radary uvidíte v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra a na D1 merajú rýchlosť pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy a taktiež na D1 aj za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Premiér Robert Fico avizuje na zajtra návštevu jadrovej elektrárne v Bohuniciach. Na severe Maroka blízko hraní so španielskou Ceutou zadržali utečencov. Dnes do 37 stupňov, bude krásne slnečno. Pri správach o 8. pozdravuje Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér Robert Fico avizuje na pondelok návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov. Riešiť chce aj prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
4: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku.
3: Vláda avizuje, že pre zhoršujúcu sa situáciu plánujú vybudovať nový systém závlah cez PPP projekt. Kabinet chce pritiahnuť zahraničného investora, pričom sa rokuje so Spojenými arabskými emirátmi, čo opozícia kritizuje a hovorí o strate kontroly nad štátnou vodou. Premiér kritiku odmieta a náklady na projekt odhaduje na miliardy. Rumunsko štvrtýkrát v tomto roku zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Neuviedlo, odkiaľ bezpilotný stroj pochádzal. Podľa radarov vnikol zo susedného Moldavska. Bezpilotné lietadlo zostrelila španielska stíhačka F-18, ktorá v Rumunsku podieľa na misii NATO zameranej na ochranu vzdušného priestoru. Začiatkom tohto roka ruský dron počas nočného útoku na Ukrajinu dopadol na obytný dom v rumunskom meste Galaty a zranil dvoch ľudí. Na severe Maroka blízko hraníc so španielskou Ceutou zadržali stovky utečencov, prevažne zo subsaharskej Afriky. Cez túto hranicu pred 2 týždňami ilegálne vniklo okolo 80 000 ľudí a na internete sa potom objavili výzvy na ďalšiu takúto akciu plánovanú na sobotu. Na akciu zareagovalo ako Maroko, tak aj Španielsko. Obe krajiny posilnili hranice tejto španielskej exklávy, kde bolo v sobotu ráno celkovo zadržaných takmer 300 osôb. Dnes pokračuje program majstrovstiev Európy v atletike s jedinou slovenskou atletkou. O polhodinu sa začína finále maratónu žien, kde sa predstaví Veronika Páleníková. Dnes večer je na programe aj ženská štafeta 4x100 metrov, kde sa ale naše športovkyne neprebojovali zo včerajších rozbehov. Dnes bude pekne, prevažne jasno až polojasno. Popoludní začne akurát pribúdať oblačnosť v západnej polovici Slovenska. Podvečer na krajnom západe a ešte aj v Žilinskom kraji treba počítať aj s možnosťou slabých prehánok. Zároveň bude ale mimoriadne teplo. Na severe okolo 30, všade inde 32 až 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A zdravíme krátko po 8. Aj na cesty nehodu stále dokumentujú na D1 pred východnou v smere z Liptovského Hrádku. Cestári pracujú na výjazde z R4 do Košic Šebastoviec v smere z Maďarska a ešte aj na výjazde z Košic Šebastoviec na R4 do Košických Olšian. Úsekom neprejdete. Na R1 za Nitrou v smere do Beladíc je odstavené osobné auto. Dávajte tam pozor a pozor aj na rýchlosť. Na D3 merajú za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a na R2 pred Detvou v smere z Výgľaša. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
5: Krásne dobré ránko, peknú nedeľu všetkým, ktorí počúvate vaše letné rádio. 4 minútky po 8. V aute ste? Alebo v kuchyni ste? To sú také dve najzákladnejšie nedeľné miesta, ktoré si predstavujem, pretože v nedeľu sa človek vracia z krásneho víkendu naspäť domov, alebo nedeľa je presne ten moment, keď sa tešíte, že sa stretnete so svojimi blízkymi, tak vyvárate. Respektíve toto robie vám bežne v nedeľu, ja tak teraz neviem, že či mám nudný život, alebo je to úplne bežné. Tak pokojne sa ozvíte, či už z kuchyne alebo z auta, 0905 612 612. Potvrďte mi, či som nudná, alebo aj vy prežívate tento istý nedeľný scenár. Pozdravuje vás Viki Havranek, pridávam v tejto chvíli aj Shakiru a Burna Boy, pretože majú výborný spoločný hit, ktorý vôbec netreba predstavovať. Lebo presne, stačia prvé sekundy a hneď viete, čo vám teraz

0: Vaše letné rádio hrá iba hity. Aj loď, ktorá sa plaví do neznáma, medzi ne patrí. Máme tu nedeľu, ale poďme ešte trošku víkendovať. Určite ste aj vy zažili piatok, sobotu, víkend, na ktorý nikdy nezabudnete. Taká tá žúrka života, na ktorú spomínate aj po rokoch. Ja som si istá, že tento piatkový žúr, ktorý bol s posluchačom Štefanom, ten tak skoro na svoj piatkový žúr nezabudne, lebo sa mu stalo dva dni dozadu niečo neuveriteľné.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 78 tisíc eur!
0: Mám ja taký sen, že by som sa jedno ráno zobudila, mala strašne veľa peňazí a mohla by som si povedať, že...
1: Už teraz neviem, čo s nimi.
0: No tak presne toto sa stalo poslucháčovi Štefanovi, nám tu vypadli oči, keď nám to povedal, lebo musí to byť krásny pocit nevedieť, čo s peniazmi. Ale aby sme to nehádzali na to, že my sme Štefanovi urobili teraz problémy vo financiách a on je nešťastný, že čo s takými prachmi, tak on si za to môže sám, počúvajte.
1: Oplatí sa na ladica.
2: 78 tisíc eur! Je doma!
1: Super, ale ja uverím, až keď mi to príde na účet.
2: Á, tak vieš čo, polož, ale nerozprávaj sa ani.
0: Ale už cinklo, už Štefan verí, ale prečo vám o ňom hovorím, že čo vás po nejakom Štefanovi, čo si na Expresse vyhral? Hovorím vám to preto, že toto bol návod, ako sa môžete k prachom dostať aj vy, zdvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa, tešiť sa z 26 tisíc eur. Ale ešte predtým je dôležité, aby ste si poslali SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a boli pripravení na žrebovanie.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Ak vám nevyhovuje nádherné slnečné počasie, ktoré je dnes na celom Slovensku, tak chcela by som sa vám ospravedlniť. Lebo keby som mala dovolenku, prší, ale som v práci, tak svieti slnko, prepáčte.
5: Dnes bude svietiť slnko, ale najmä bude svietiť slnko na strednom a východnom Slovensku, pretože popoludní, najmä na západe, sa treba pripraviť na už zväčšenú oblačnosť a k večeru potom sa môžu aj objaviť nejaké tie prehánky, najmä v Žilinskom kraji a na krajnom západe. No, tie teploty budú dnes ale naozaj veľmi vysoké, už teraz sa pohybujú najmä na západe okolo 24 stupňov, na východe napríklad okolo 19 a na severe je trošičku chladnejšie okolo 16, no ale vystúpi to na severe okolo 30, všade inde až do 37 stupňov.
0: Ja by som veľmi želala Bratislave, aby dala taký ten svieži večerný dážď, pretože okolo 16. 17. budú naši kolegovia bežci dobiehať od Tatier až sem k Dunaju.
6: Chcel by som byť futbalista.
7: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
8: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
7: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
9: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
6: Ďakujeme.
10: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žijte lepšie.
11: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
12: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
13: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za euro 69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na ranné cesty zdraví Ivo Funtek, s obmedzením treba rátať na trase Čierny Brod, Matúškovo, Šala. Na ceste sa tam pohybujú bežci. Na R1 za Nitrou v smere do Beladíc je odstavené osobné auto, no a na R1 pri Hronskom Beňadiku v smere do Čaradíc je na ceste koleso z prívesného vozíka. Na radary pozor na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na R2 pred Detvou v smere z Výglaša a na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby. To je na teraz dopravy všetko. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Hráme letné hity.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: Badadan, Badadan,
0: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: A najvýhodnejšie lístky kúpim len do 18. augusta.
3: Požiar vo Vysokých Tatrách sa nerozšíril, v Sulove stále hasia. Po havárii poľského autobusu v Maďarsku zomrelo 12 ľudí. Dnes do 37 stupňov, večer aj s prehánkami. Pri správach o 9. pozdravuje Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Požiar lesa vo Vysokých Tatrách sa počas noci nerozšíril. Informoval o tom operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Situáciu ale naďalej monitorujú, pričom dnes ráno na miesto opäť vyrazili hasiči. V Suľovských skalách hasiči ale ďalej bojujú s požiarom, pričom im pomáhajú aj vrtuľníky. Podľa dostupných informácií na mieste zasahuje vyše 30 profesionálnych príslušníkov s 19 kusmi techniky a 47 dobrovoľných hasičov. Zásah hasičov vyzdvihol aj premiér Robert Fico, vo videu na sociálnej sieti ozrejmil, že o situácii hovoril s prezidentom zboru Adrianom Mivkovičom.
5: Najmä informácie od pána prezidenta, že požiar je pod kontrolou a že nedošlo k žiadnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku občanov.
3: Podľa Fica je dôležité byť opatrný a pripravený na požiare, hlavne v aktuálnom období sucha. Na diaľnici v Maďarsku havaroval poľský autobus. O život prišlo 12 ľudí a ďalších najmenej 20 je zranených. K nehode došlo v noci v obci Mezokerestéš, kde autobus s turistami z neznámych príčin zišiel do priekopy. Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Podľa maďarskej štátnej agentúry MTI bolo v autobuse 57 cestujúcich a dvaja vodiči. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Japonskí vedci chystajú misiu k mesiacom Marsu. V pláne je na Zem priniesť vzorky, ktoré by mohli objasniť vznik slnečnej sústavy a života na našej planéte. Japonská misia bude bezpilotná. V najbližších mesiacoch má odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a má tiež pripraviť pôdu pre budúce lety ľudí na Mars. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 30-ročný krídelník nastúpil 3 dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al-Fateh, no jeho tým podľahol Al-Nasr 0-3. Haraslín na ihrisku zotrval do 80. minúty. Jeden z kľúčových hráčov slovenskej reprezentácie prestúpil do Al-Fateh v stredu za približne 6 miliónov eur a podpísal s ním zmluvu do roku 2029. Dnes bude veľmi teplo, pred teplom varujú aj meteorológovia, druhý stupeň platí výstrach pre západ a juh Slovenska. Na severe okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37. Zároveň bude jasno až polojasno, po obede oblaky pribudnú na západnom Slovensku, tam a ešte v Žilinskom kraji sa môžu k večeru objaviť aj prehánky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pozdravujeme krátko po 9. aj na cesty. Na novú nehodu pozor pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Kysuckého Nového Mesta. Rátajte tam aj so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Olšian, úsek neprijazdný. S obmedzením treba rátať na trase Čierny Brod Matúškovo Šala, na ceste sa tam pohybujú bežci. Na R1 pri Hronskom Beňadiku v smere do Čaradíc je na ceste koleso z prívesného vozíka. No a pozor na radary. Tie sú na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, v Košiciach Šaci v smere do centra a vo Veľatoch v smere do Trebišova. No ešte hliadky. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku a v Hanušovciach nad Topľou v smere do Bystrého. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Havránek. 9 hodín 4 minúty, nedeľa, Radio Express, pozdravuje Viki Havránek, vaše letné rádio. Veľmi sa teším, že sme sa tu stretli aj dnes, aj keď sme rozlezení každý v úplne inom kúte Slovenska, tak pozdravujem aj 18-stupňovú Rožňavu, 17-stupňový Tisinec, ale aj 26-stupňové Hurbanovo dnes, ako hovoril Ivo Funtek, pôjdu teploty mimoriadne vysoké až do 37, tak si dávajte na seba veľký pozor, alebo ako by povedala moja kolegyňa Martina Žikavská, ktorá sa na vás mimochodom teší popoludní, tak nevychádzajte z domu medzi 8 ráno a 31. augustom. Ja si myslím, že odporúčanie naozaj kvalitné a zdraviu prospešné. Tak zohľadnite, že či by sa to aj vám nehodilo. Ale hlavne, buďte spoločne s nami.

0: Raňajky u Tiffanyho máme práve teraz za sebou, ale hneď podávame na Expresse ďalší chod, to najlepšie z kín, streamovacích platformiem a podcastov naservíruje Kamil a začína s najvyťaženejším slovenským hercom.
1: Milan Ondrík sa vracia ako bojovník. Na nakrúcanie filmovej novinky sa pripravoval intenzívne celý rok a zamakal aj Ján Jackuliak, ktorý musel záverečnú scénu zvládnuť so zlomeninou predlaktia. Bojovník je naozaj drsná športová dráma, ktorá nadchne predovšetkým fanúšikov boxu a MMA. Prvýkrát vo svojej kariére sa pred filmové kamery postavil aj český reper Kalin, ktorého na jeseň uvidíme v úlohe porodcu speváckej show. Ale nepredbiehajme. Bojovníka si môžete pozrieť už teraz. Od 13. augusta dostanete nakladačku aj vo vašom kine. Ako dlho by ste vydržali byť zatvorení vo vlastnom dome? Lebo ani dvere a ani okná sa odrazu nedajú otvoriť. Netflix vás v novom trileri posadí do kresla. Sledujte, čo sa stane, keď mladý pár s dvomi deťmi zostane uväznený v dome, z ktorého niet cesty von. Hlavnú úlohu si zahral Wagner Moura, ktorého preslavila rola Pabla Escobara v seriáli Narcos. Ak máte radi akciu, ak sa radi bojíte a nemáte problém ani s príšerami, film Úkryt alebo Pasca rozhodne neprehliadnite. Zendaya a Robert Pattinson boli s filmom Dráma len nedávno v kinách. Najnovšie ich nájdeme už aj v ponuke HBO Max. Dvaja snúbenci, ktorí majú týždeň pred svadbou, pôsobia ako dokonalý pár, ale len na prvý pohľad. Buďte svedkami krízy, ktorá sa v ich vzťahu objaví iba tak, nečakane. Film Dráma nie je len obyčajná dráma, ale zároveň čierna komédia, ktorá sa vám bude určite páčiť. Kedysi sa stretávali v dabingu a teraz sa stretli v podcaste. Hosťom Zuzany Vačkovej a Kataríny Brichtovej bol herec Jozef Vajda. Je to naozaj jeden výborný rozhovor. Napríklad aj o zdraví, ranných rituáloch a pravidelnom cvičení. Vážený Jožo Vajda cvičí 4-krát do týždňa. Má po 70-ke, otvorene hovorí o disciplíne, ale aj bežných veciach, ktoré ho tešia. To nerieš moja. Nájdete v appke.

0: Vo štvrtok som bola na festivale, kde prišiel Lasky zo skupiny Para na pódium. Mal na sebe legendárne rúžové okuliare Eltona Johna a zaspieval I'm Still Standing. A úplne sa na ňo aj podobal, aj to precítil, aj som si povedala, že kedy sme my dospeli zabudli hrať sa na iných, ako keď sme boli deťmi. Že vtedy si sa vždy za niekoho prezliekal, Ivo, a tak si akože sa dokázal dať do nejakej role. A vlastne teraz, keď už sme dospeli, to nerobíme, ale Lásky z Pary to urobil. Stal sa Eltonom Johnom.
1: No mne sa to otočilo práve, že ja som toto ako decko nerobil a teraz áno.
0: A chodíš ako Elton John do nakupaku alebo?
1: To je to najmenej.
0: No dnes sa hlavne môžeme, dobre, nebudeme pokračovať, do čoho všetko sa prezlieka, život nechaj si pre seba. Trošku tajomstva. Dnes sa ale teda môžeme každý premeniť a opäť byť dieťaťom, napríklad môžeme sa zmeniť na špekačku, môžeme sa zmeniť na uhlíky, lebo toto všetko nám dnešné počasie ponúka, 37 stupňov.
1: Dnes nám naozaj vrcholí tá vlna horúčav, pretože ako si spomínala Viki, 37 stupňov je maximum, dokonca sú vydané aj výstrahy druhého stupňa, najmä pre západné Slovensko a rovnako aj pre juh Slovenska. Zároveň bude dnes prevažne pekne jasno až polojasno, až popoludní, najmä na západnom Slovensku začne pribúdať jemne oblačnosť, no a k večeru treba počítať v Žilinskom kraji a taktiež na západnom Slovensku aj s možnosťou prehánok.
0: Tak držeme palce našim utekačom, bežcom za dobré skutky, aby to zvládli aj v týchto horúčavách.
2: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
3: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
4: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
2: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
5: Ďakujeme.
6: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Preč DPH, preč DPH.
11: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútku po pol desiatej, Ivo Funtek zdraví na cesty. Nehodu stále dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa tam, s obmedzením treba rátať na trase Lehnice, Čierny Brod, Šala. Na ceste sa pohybujú bežci. Na radari pozor v Bratislave, na Bratskej v smere na obchvat, na výjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka, v Košiciach Šaci v smere do centra, ďalšie radary aj na výjazde do Košíc z Košických Olšian a vo Veľatoch v smere do Trebišova. Hliadkuje sa momentálne v Bratislave pri Borimol v smere k metru, na Viatove v smere do Tvrdošoviec, v Poprade v smere, respektíve na Štefánikovej v smere von z mesta, v Jaklovciach v smere do Mengus Margecian a hliadky uvidíte aj v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku a v Bánovciach nad Ondavou v smere do Ložína. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Kamera s ruskými komponentmi vysielala voľne na internete. Americká plavkyňa Douglasová prekonala svetový rekord dvakrát za jeden deň. Dnes pozor na extrémne teploty, bude až do 37 stupňov. Je 10 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Radarová kamera spoločnosti Sojtron nainštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave voľne vysielala zábery z cestnej premávky na internet. Denník ZME sa odvoláva na zistenia web developera a sieťového administratora Jána Neuročného. Ten na blogu píše, že vysielanie kamery na verejne dostupnej službe zachytil ešte v druhej polovici marca. Na podozrenia, že kamery, ktoré v testovacej prevádzke namontovalo ministerstvo vnútra, upozornilo Progresívne Slovensko. To, že v kamerách sú ruské komponenty, potvrdil neskôr aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok na základe záverov analýzy Národného bezpečnostného úradu, ktoré však nezverejnil. Predtým však popieral, že by kamery boli ruské. Úrad uviedol, že hrozbu predstavujú najmä merače rýchlosti, ktoré boli od ruského, cyperského a chorvátskeho výrobcu. Správcov systémov vyzval, aby skontrolovali, či ich nepoužívajú vo svojej infraštruktúre. Ministerstvo vnútra cez svojho hovorcu Mateja Neumana uviedlo, že sa zaoberalo všetkými zisteniami NBU.
6: Bezpečnostnú analýzu pritom Národný bezpečnostný úrad vykonal práve na základe žiadosti ministerstva vnútra.
4: Prípad preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Opozícia žiada ministrov odchod z funkcie. Polícia odporúča pred šoferovaním v Horúčavách skontrolovať stav vozidla. Ide najmä o množstvo chladiacej kvapaliny, stav pneumatík či funkčnosť klimatizácie. Hovorca polície Roman Hájek zdôraznil, že klimatizáciu treba v aute používať rozumne a nevytvárať príliš veľký teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Zväz autoservisov Slovenskej republiky pre TASR doplnil, že servisy zatiaľ nezaznamenali v prípadoch, ktoré riešia nič neobvyklé. Sobotnejšie zemetrasenie v Indonézii si vyžiadalo najmenej 51 obetí. Oblasť zasiahlo zemetrasenie o sile 7,7 stupňa. Evidujú aj desiatky zranených a približne 5000 evakuovaných. Mnohé cesty sú podľa tamojších úradov zablokované a v oblasti sú zosuvy pôdy. Indonézia má zhruba 290 miliónov obyvateľov a leží na tzv. Tichomorskom ohnivom kruhu. Ide o seizmicky aktívnu zónu. Americká plavkyňa Kate Douglasová zlepšila v priebehu pár hodín svoj vlastný svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách na Pan-Pacifickom šampionáte v Los Angeles najskôr dosiahla čas 23,49 stotín a vo finále ho vylepšila na hodnotu 23,19 stotín sekundy. Douglasová je 5-násobná olympijská medailistka. Dnes bude mimoriadne teplo. Na severu okolo 30, všade inde 32 až 37 stupňov. Bude prevažne jasno až polooblačno. Popoludní začne pribúdať ale oblačnosť v západnej polovici nášho územia. Podvečer na krajnom západe a ešte aj v Žilinskom kraji treba počítať aj s možnosťou prehánok. Zmenu počasia očakávame podľa našej meteoguru Miriam Jarošovej začiatkom budúceho týždňa.
7: Pondelok bude prevažne s veľkou oblačnosťou a hlavne v západnej časti Slovenska sa budú objavovať prehánky, občasný dážď alebo aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Preto bude na západe Slovenska maximálna teplota od 26 do 30 stupňov Celzia, ale smerom ďalej na východ bude stále ešte veľmi teplo. Na krajnom juhovýchode to môže byť stále 34-35 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj vo Funtech zdravia aj na aktuálne cesty nehodu stále dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, aj sa tam zdržíte. S obmedzením treba rátať na trase Lehnice, Čierny Brod, Šala, na ceste sa tam pohybujú bežci. Radary uvidíte v Bratislave na Bratskej v smere na obchvat, na výjazde do Lučenca z Filakovských Kováč, na výjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka, v Košiciach Šaci v smere do centra, ďalšie radary na výjazde do Košíc, Košických Olšian a vo Veľatoch v smere do Trebišova. Hliadky sú v Bratislave pri Borimol v smere k metru, v Jatove v smere do Tvrdošoviec, v Poprade na Štefánikovej v smere von z mesta a v Jaklovciach v smere do Margecian. Toľko na teraz dopravy, jazdite opatrne.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
8: 12 ľudí v našom týme beží 345 kilometrov, idú od Tatier a pribehnú dnes až k Dunaju. Medzi nimi aj moja skvelá kolegyňa Barbora Chlebcová, ktorej dávam klobúk dole za to, že sa dala na túto jedinečnú a veľmi náročnú výzvu, lebo ja som napríklad naposledy bežala asi na autobus na strednej škole, ale Barbora nie, tá ide do toho. Tak si zavoláme a budete počuť priamo z trate, ako to vyzerá, aký je to pocit bežať za sny pre deti zo sociálne slabších rodín. Už o chvíľu na Expresse zostávajte s nami. V tejto chvíli posielam Michaela Šultého.

0: Peknú nedeľu na celé Slovensko, počúvate Radio Express a dobre robíte, pretože aj vy môžete vďaka tomu vedieť, čo sa deje na trati od Tatier až k Dunaju, kde je aj moja kolegyňa Barbora Chlebcová. 27. krát dávam dnes klobúk dole za to, čo tá žena dáva.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: No a naša Barbora je medzi tými 12 bežcami práve teraz. Ahoj!
2: Viki, čau! Ahojte všetci!
0: Žiješ?
2: No.
0: Ale ťažko, no. Znieš tak.
2: Vieš čo, tak máme za sebou už vlastne dva úseky. O chvíľočku prvé auto končí a začíname. My sme v Potlonských Lúkach teraz a čakáme, kedy dobehne posledný bežec z prvého auta, aby sme teda išli už tú našu poslednú etapu a skončili v Bratislave. Stali sme hodinku, aktuálne je 31 stupňov, všetko po slnku, takže nič pekné nás nečaká.
0: Nehovoriac o tom, že videla som na Instagrame, že na Liptove vás zavolali nejakí ľudia, čo tam navôkol bývajú, že poďte sa k nám najesť a servírovali vám boršť. To je výborný nápad, keď máš bežať desiatky kilometrov, dať si boršť.
2: A vieš čo, ale neuškodilo. Ako...
0: Neskončila si v kríku, hej?
2: Našťastie nie, všade sú samé tojtojky, takže...
0: Výbor, zvládla si to? Ty si mala inak jednu z tých najťažších etap v zmysle, ano. Že ráno o tretej človek, keď sa zobudí, tak ako už len to vie byť náročné prežiť, ale ty si ráno o tretej bežala.
2: Iba 18 stupňov, takže sa bežalo veľmi dobre, pretože ten úsek, ktorý som bežala o tretej po obede, v 34 stupňoch, pocitovo 48 cez Banskú Bystricu, to a... 90% bolo po slnku, tak to bolo fakt extrémne náročné.
0: Prosím ťa, dávaj si na seba obrovský pozor, lebo toto vôbec nie je sranda. A vy máte...
2: Ale musím teda povedať, že všali sme sa stretli s deťmi, za ktorých sny bežíme, prišli nás podporiť a bolo to celé veľmi milé. A dokonca jedno dievčatko má dnes narodeniny, takže sme ešte blahoželali. Uvidíte to na sociálnych sieťach, no bolo to dojemné.
0: Ja teraz neviem, či mám mať husiu kožu z tvojich výkonov, z toho, prečo to vlastne robíte, prečo bežíte. No proste, úžasné. Klobúk dole, 85. krát, je to veľká vec, čo sa práve teraz deje medzi Tatrami a Dunajom bratislavským.
2: Ďakujeme vám všetkým za podporu, aj to, že nás stretávate na trati, posielate SMS-ky na trati, celý tým pozdravuje. A teda ideme do zdarného konca to.
0: A ten zdarný koniec by mal prísť dnes večer. Budeme vás čakať v Bratislave. Mali by ste dobehnúť okolo 19. Sedí to? Stíhate to?
2: Nie. O pol šiestej už.
0: Ale prosím ťa, vy máte ešte takýto že o pol šiestej vás môžeme čakať v Bratislave.
2: Asi tak nejak, no. Ak sa nič neudeje dovtedy, tak áno.
0: Veľa šťastička, zdravička, Barborka, drž sa a vy všetci ostatní, ktorí teraz počúvate Express, zoberte ten mobil do ruky, pošlite tu jednu SMS-ku za tie neuveriteľné výkony, ktoré moji kolegovia práve teraz dávajú.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
0: Aj Ivan dobehol, ale len zo záchoda do štúdia, vítaj, aj to je veľký výkon. Ďakujem,
4: samozrejme, že... samozrejme, tak vedia, ale ja som to v klíme, ja sa nebudem tam niekde teríkať, vieš.
0: Áno, a tí, čo nie sú v klíme, tak tých čaká aký deň dnes?
4: Veľmi horúci, veľmi teplý a vlastne tak nejak nám vrcholí toto tento teplotný šok, 32 až 37 stupňov dnes, na severe okolo 30. Zároveň bude prevažne jasno až polojasno, popoludní začne mierne oblačnosti pribúdať v západnej polovici nášho územia. No a podvečer treba už na krajnom západe a ešte aj v Žilinskom kraji počítať aj s jemnými prehánkami.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
6: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Zdravíme na cesty. Nové nehody sa stali v Oravskej Polhore v smere do Poľska a na výjazde z Prešova do Vranovskej, z Vranovskej do Ľubotíc na Prešovsku. Nehodu dokumentujú v Žiline na ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaži. S kolónami na štvrť hodinu treba rátať na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta obojsmerne. Je to tam aj so zdržaním na 45 minút. Na trase Šamorín, Lehnice, Čierna voda sa na ceste pohybujú bežci. Pozor tam a pozor aj na rýchlosť. Medzi Michalovcami a Kalužou jazdí mobilný radar strieborná Octavia Kombino a stacionárne vás namerajú na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia. Toľko na teraz, dopraví šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
1: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
2: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Slovensko po hospodárskej stránke stagnuje aj podľa premiéra Fica. Ukrajina podnikla na Rusko jeden z najmasívnejších útokov. Moskva vyslala rakety na Kyjev. Aj dnes teplo, výraznejšie zrážky až zajtra. Pri správach o 11. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na Slovensku podľa Roberta Fica pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Premiér to označuje za menej uspokojivú správu. Naopak za dobrú správu považuje podľa neho rast reálnych miest.
6: Subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decka a ich média.
4: Kým v Únii sa rast v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 1,5%, rast slovenského hospodárstva sa spomalil na 0,7%. Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť si myslí, že vláda a parlament by mali prevziať väčšiu zodpovednosť za stav našej ekonomiky.
7: Aktuálne už druhý rok naša ekonomika rastie menej ako 1%, a to asi nemôžeme považovať za uspokojivé. Mali sme podstatne vyššie ambície v minulosti, sme kedysi boli tatranským tigrom, nemôžeme byť spokojní s rastom, ktorý začína nulou.
4: Premiér tiež avizuje návštevu predsedu Európskej rady Antonia Kostu na Slovensku, s ktorým plánuje riešiť európsky rozpočet. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Moskva hlási zničenie vyše 820 dronov. Podľa tamojších úradov zomrelo 5 osôb v Rostovskej a jedna v Moskovskej oblasti. Nedaleko hlavného mesta horí ďalší sklad internetového predajcu Wildberries. Rusi tiež opätovne útočili na Kyjev a ďalšie mesta balistickými strelami, dronmi aj klzavými bombami. Najmenej jedna osoba zomrela v meste Krivý Rih. Kolumbijský prezident žiada o pozastavenie ciel po zemetrasení. Abelandro de las Prieja vyzval svojho amerického partnera Donalda Trumpa, aby pozastavil clá po tom, čo sa Kolumbia spametáva z ničivého zemetrasenia so stovkami obetí. Clá na kolumbijské výrobky sa koncom júla zvýšili z 10 na 12,5% s niekoľkými výnimkami vrátane kávy a ropy. Trump nového kolumbijského prezidenta počas prezidentskej kampane podporoval. Vojaci Kleder prekročili demarkačnú líniu. Seoul reagoval varovnými výstrelmi. K incidentu malo dôjsť ešte minulý týždeň, informuje o tom agentúra Yonhap s odvolaním sa na svoje zdroje. Juhokorejská armáda vypálila varovné výstrely potom, ako viacero severokorejských vojakov narušilo demilitarizovanú zónu medzi oboma krajinami. Tí sa následne stiahli späť na sever. Juhokorejský prezident pritom v sobotu vyzval na rokovania so Severnou Koreou s cieľom nahradiť súčasné prímerie finálnou mierovou zmluvou. Kleder dlhodobo odmieta ponuky na dialóg od Južnej Kórey. Je prevažne jasno, až polojasno, popoludní začne pribúdať oblačnosti v západnej polovici nášho územia, no a teploty budú dnes naozaj vysoké, na severo okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Nové nehody pribudli pred Divinkou v smere zo Svederníka, za Pôtrom v smere do Závady a pred Jánovcami v smere z Abrahámoviec. Staršie nehody stále dokumentujú v Oravskej Polhore v smere do Poľska a na výjazde z Prešova do Vranovske, z Vranovskej do Ľubotíc na Prešovsku. S kolonami treba rátať na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to tam asi na 20 minút. Cestári pracujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta obojsmerne, zdržanie je tam asi na 45 minút a ďalej sa pracuje aj na na výjazde z R4 do Košíc-Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc-Šebastoviec na R4 do Košických Olšiak. Olšian úsek je neprejazdný. S obmedzením treba rátať na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi je v pravom pruhu odstavené osobné auto. No a pozor na radary na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia a na začiatku D1 pri Bidovciach v smere zo Svinice. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ste si pri predpovedi počasia, ktorá hlási 37 stupňov, povedali, že ide sa do hôr a náhodou pôjdete okolo skalnatého plesa alebo zeleného či popradského, tak sa nezľaknite. Sú opáskované. Vyzerá to viac menej ako miesto činu a v podstate tak trochu je, lebo strážcovia TANAPu musia vyháňať ľudí, aby sa v plesách nekúpali, lebo proste sa tým ohrozuje príroda. Tak rada pre vás, ak máte taký ten pocit, že ušetríme, nepôjdeme na kúpalisko, nezaplatíme vstupné, vykúpeme sa v plese, tak takáto zábavička stojí 3300 eur v rámci pokuty, takže neušetríte. Ešte aj prírode kazíte jej krásu, tak sa radšej osviešte niekde inde.

0: Na dobrú náladu pre vás všetkých, ktorí práve stojíte v kuchyni a máte zapnutý Express, trošku sa pohúpavate, Radio Gaga a skupina Queen práve teraz. Na také tie rodinné obedy posielame, aby všetko dobre dopadlo. Pozdravuje vás Vicky Havranek. A čo sa týka obedov, tak včera som sa tak strašne nasmiala, keď som počúvala rádio, pretože Simona a Joe Trendy hovorili práve o vzťahoch k jedlu, ku kuchyni. A celé to bolo veľmi vtipné. Okrem iného objavili aj zaujímavý taký rebríček jedál, ktoré sú podľa svetových odborníkov nie úplne chutné. A hovorili o našich slovenských jedlách z detstva, vlastne úplne nám akoby zničili detstvo.
1: Prekvapí ťa to, že ktoré oni ohodnotili ako najhoršie slovenské veci, hej? Prvá napríklad sa ocitla smotanová natierka. Táto krémová pomazánka z kyslej smotany, cmaru a sušeného mlieka je u nás aj v Česku veľmi bežná. Často ju nájdete na chlebičkoch či v sendvičoch. Môžete ju ochutiť bylinkami, podávať so šunkou, ale keď ju Slováci bežne jedia, podľa Taste Atlas je chuť neoslanila a jej hodnotitelia dali najnižšie skóre.
2: Tak toto je.
1: Smotanová natierka, však to je normálne, to je jak to jedá syro krem po slovensky, nie?
2: Poď ďalej.
1: Nič nevedie.
2: To je cream cheese.
1: Cream cheese.
2: Slovensky.
1: Druhé najhoršie hodnotenie získal rýžový nákyp.
2: Rýžový nákyp.
1: Akože dobre, to je také sporné, že to som až tak...
2: Dobrý rýžový nákyp, nemusel. Taký, keď je taký zapečený, že tam aj tak chrumka tá rýža a toto, to je super. To si pamätám, z Den Ochara, keď vyhral Stanley Cup, tak jedol z neho rýžový nákyp.
1: Fakt? A ako si to upiekol v tom Stanley Cupe?
2: Nie, to uvaríš, no ale tam to iba dáš. To nie je, že Stanley Cup, hej, ale nie je na indukciu iba ono.
1: Je to Stanley Cup vodný do umývačky.
0: Nek úplne teraz premýšľam, že keby som vyhrala Stanley Cup, tak asi by som tam dala vajcové chleby, to je moje úplne najviac obľúbené jedlo. Ivo,
3: áno.
0: Čo by si dal do svojho Stanley Cupu?
3: Áno, Segedin.
0: Dobre, ja dám knedle, ty daj Segedin, vy zožente vajcové chleby, ja myslím, že to bude úplne v pohode. A rovnako tak odporúčam, okrem skvelého jedla, pustiť si aj tento podcast. Veľmi dobrá epizóda.
4: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Od vzťahu k jedlu prejdeme ku vzťahu k počasiu. Je vlastne úplne jedno, akého máš, lebo to počasie to vôbec nezaujíma.
3: Presne tak, ono bude. Si robí, čo chce a dnes si bude robiť to, že bude naozaj veľmi teplo. Na severe okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37. Zároveň prevažne bude jasno až polojasno. Po obede začne mierne oblačnosti pribúdať v západnej polovici, no a podvečer sa už môžu objaviť aj nejaké tie prehánky na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Zajtra je otázne, či môžeme povedať, že sa pokazí počasie, ale bude chladnejšie. Čo sa týka severu, 20 až 25, všade inde 26 až 31 stupňov. Zároveň bude oblačno až zamračené, no a konečne cez deň prídu na väčšinu nášho územia dážď alebo prehánky, lokálne ale pozor, z toho môžu byť až intenzívne búrky.
0: To nie je, že zajtra sa počasie pokazí, Ivo. Tomu sa hovorí vykúpenie.
3: No.
5: Chcel by som byť futbalista.
6: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
7: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
6: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
8: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Ďakujeme.
9: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
10: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a naučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Presne o pol 12. zdraví vo Funtek na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala pred Štrbským plesom v smere z Novej Polianky. Na kolónu pozor na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to tam asi na 30 minút. Cestári vás zdržia za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, a to obojsmerne, je to tam na 45 minút. Na trase Šamorín, Lehnice, Čierna Voda sa na ceste pohybujú bežci. Na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar uvidíte na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice a hliadkuje sa v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na Vajnorskej za Bojnickou v smere do centra, ďalej hliadky v Ivachnovej v smere do Ružomberka, vo Víťaze v smere do Širokého a v Šarišských Michalánoch v smere do Sabinova. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Minister Taraba by mal skončiť v polovici septembra aj podľa šéfa SNS. Domáce násilie páchajú podľa generálnej prokuratúry najmä muži. Dnes do 37 stupňov ochladenie a dážď až zajtra. Je poludne, správy pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Andrej Danko je za odchod Tomáša Tarabu z funkcie k 15. septembru. Predseda SNS to uviedol v JOJ24 s tým, že vo funkcii ministra životného prostredia by mal Tarabu nahradiť štátny tajomník rezortu Filip Kufa.
4: Faktom je, že 7 poslancov SNS hovorí, že nie je tam dôvera k nášmu nominantovi.
2: Danko tiež tvrdí, že minister bude musieť zrušiť alebo opraviť problematické uznesenia k zonáciám, aby nezvrátil milníky plánu obnovy. Slovensku hrozí strata až pol miliardy eur. V prípade odpočúvania vo Fonde na podporu umenia si predseda SNS počká na závery vyšetrovania.
4: Ja nemám problém s pani Šimkovičovou z hľadiska práce. Ja si myslím, že otvorila pandoríne skrinky v mnohých témach.
2: Pre kauzu odpočúvania skončil vo funkcii bývalý predseda FPU Matúš Oľha. Ten bez dôkazov obvinil z nainštalovania odpočúvacích zariadení platformu Otvorená kultúra. Platforma to odmieta ako absurdnosť. Trestných činov domáceho násilia sa dopúšťajú prevažne muži. Konštatuje to správa generálneho prokurátora o stave činnosti prokuratúry. Z tej vyplýva, že obeťami domáceho násilia sú najčastejšie ženy a deti, následne rodičia, starí rodičia a súrodenci páchateľa. Najčastejšie páchajú domáce násilie muži v produktívnom veku od 30 do 50 rokov. Generálny prokurátor konštatuje, že evidujú aj nárast tohto trestného činu v minulom roku o vyše 11% proti roku 2024. Najčastejším spúšťačom je podľa generálnej prokuratúry zvýšená konzumácia alkoholu, závislosť od omamných látok a psychotropných látok, osobnostné poruchy páchateľa, psychické ochorenia, nezamestnanosť alebo zlá finančná situácia. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú s likvidáciou požiarov vo Francúzsku. Hasičský a záchranný zbor informoval, že vyhľadávajú skryté a aktívne ohniská požiarov, podieľajú sa na ich likvidácii a kontrolujú zverené sektory. Slovenskí hasiči pomáhajú s likvidáciou rozsiahlých lesných požiarov v departmente Gironde na západe Francúzska od 24. júla. Zasahovali aj v departmente Var na juhovýchode krajiny. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol v Cincinnati už v druhom kole. Na turnaji ATP Masters 1000 v pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tirentem 2-1 na sety. Pre Srba bolo podujatie generálkou na záverečný Grand Slam sezóny US Open. Djokovic mal počas duelu aj zdravotné problémy, kedy zvracal a vyžiadal si aj lekársky oddychový čas. Dnes bude mimoriadne teplo, na severe okolo 30, všade inde 32 až 37, prevažne jasno až polojasno. Popoludní začne ale pribúdať oblačnosť, najmä v západnej polovici nášho územia. Podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji bude aj možnosť prehánok. Zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Cez deň na väčšine územia bude aj dážď alebo prehánky, lokálne z toho môžu byť až intenzívne búrky. Zároveň sa ochladí, môže byť ale lokálne dusno. Čo sa týka teplot, tak na severe 20 až 25, všade inde 26, maximálne 31 stupňov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 12. zdravíme expres vodičky a expres vodičov na cesty. Nová nehoda sa stala na D1 za východnou v smere do Liptovského Hrádku. Staršiu dokumentujú za Pôtrom v smere do Závady, pred Štrbským plesom v smere z Novej Polianky a pred Jánovcami v smere z Abrahamoviec. S kolónami na tie sa treba pripraviť na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to tam na 30 minút. Cestári pracujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta obojsmerne, aj tam sú kolóny. Na trase Šamorín, Lehnice, Čierna Voda sa na ceste pohybujú bežci, dávajte si pozor aj na D1. V tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi je v pravom pruhu odstavené osobné auto. No a pozor aj na rýchlosť. Radary na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy a na R1 zase pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Express počasie.
1: S počasím je tu Ivo Funtek. Stále veľký pozor na vysoké teploty, najmä na západnom Slovensku a rovnako aj v južných okresoch Slovenska. Tie teploty na severe okolo 30, všade inde 32 až 37. Bude dnes prevažne jasno až polojasno. Akurát k večeru začne pribúdať oblačnosti a vtedy môžeme očakávať na krajnom západe a ešte aj v Žilinskom kraji aj s občasnými prehánkami. Zajtra už bude oblačno a zamračené, cez deň na väčšine územia aj dážď alebo prehánky, lokálne až intenzívne búrky. Teploty zajtra na severe 20 až 25, všade inde až do 31 stupňov.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví aj na aktuálne cesty. Na novú nehodu pozor na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Staršie odstraňujú za Pôtrom v smere do Závadky, na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku a pred Jánovcami v smere z Abrahámoviec. S kolónami, tak na tie sa treba pripraviť na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to tam asi na 20 minút. Cestári pracujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta a to obojsmerne, aj tam sú kolóny. Na trase Kalinkovo, Šamorín, Lehnice sa zase na ceste pohybujú bežci. Na radari pozor na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, na R1 merajú za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice. Ďalšie radary pred Teranmi v smere z Hontianskych Tesár, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice. Hliadkuje sa za Nitrou v smere do Cabaja Čápora a v Prešove na začiatku Levockej v smere z námestia Mieru. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Premiér zajtra navštíví Jaslovské Bohunice, riešiť bude nový jadrový zdroj. V autobuse, ktorý havaroval v Maďarsku s 12 mŕtvymi, boli výlučne poľskí občania. Zajtra zrážky na celom Slovensku a aj sa ochladí. Správy o 13. pripravil Ivo Funtek.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér Robert Fico avizuje na pondelok návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov. Riešiť chce aj prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
7: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku.
5: Vláda avizuje, že pre zhoršujúcu sa situáciu plánujú vybudovať nový systém závlah cez PPP projekt. Kabinet chce pritiahnuť zahraničného investora, pričom sa rokuje so Spojenými arabskými emirátmi, čo opozícia kritizuje a hovorí o strate kontroly štátu nad vodou. Premiér kritiku odmieta a náklady na projekt odhaduje na miliardy. Na diaľnici v Maďarsku havaroval poľský autobus. O život prišlo 12 ľudí a ďalších najmenej 20 je zranených. K nehode došlo v noci pri obci Mezo Kerestéš, kde autobus s turistami z neznámych príčin zišiel do priekopy. Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Podľa maďarskej štátnej agentúry MTI bolo v autobuse 57 cestujúcich a dvaja vodiči. Všetci boli poľskí občania, ktorí sa vracali z púte v Bosne. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Tropická búrka Lala zosilnila na hurikán prvej kategórie a mierí k Havaju. Sprevádzajú vietor s rýchlosťou 120 km za hodinu. Oblasť už zasiahol silný dážď, vietor a vysoké vlny. Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. Hlavný havajský ostrov čelí prvej hrozbe priamého zásahu hurikánom za 155 rokov. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 30-ročný krídelník nastúpil 3 dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al-Fateh, no jeho tým podľahol Al-Nasr 0-3. Haraslín na ihrisku zotrval do 80. minúty. Jeden z kľúčových hráčov slovenskej reprezentácie prestúpil do Al-Fateh v stredu za približne 6 miliónov eur a podpísal s ním zmluvu do roku 2029. Dnes bude ešte mimoriadne teplo, od 32 do 37 stupňov, na severe okolo 30. Bude prevažne jasno až polojasno, už popoludní začína ale postupne pribúdať oblačnosť v západnej polovici a podvečer môžeme očakávať v Žilinskom kraji a na krajnom západe aj prehánky. Zajtra už bude oblačno a zamračené a cez deň na väčšine územia sa objavia dážď alebo prehánky, ojedinele z toho môžu byť až intenzívne búrky. Zároveň sa aj ochladí, bude sa to hýbať na severe od 20 do 25 stupňov, všade inde až do 31.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ivo Funtek zdraví, Express vodičky a Express vodičov na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z Vranova nad Topľou do Majeroviec. Staršie dokumentujú na D1 za východnou v smere do Liptovského Hrádku a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. S kolónami na 20 minút treba rátať za Hubovou v smere do Kráľovian a pol hodinu stratíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta obojsmerne, aj tam sa zdržíte. Na trase Kalinkovo, Šamorín, Lehnice sa na ceste pohybujú bežci. Dávajte si tam pozor. No a pozor aj na rýchlosť. Na R1 merajú za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, taktiež na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice. V Banskej Bystrici Jakube stojí radar v smere na Donovaly a za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Express počasie.
1: S počasím je tu Ivo Funtek. Stále si dávate pozor na mimoriadne vysoké teploty 32 až 37 stupňov. Na severe bude okolo 30. Už nám začína pribúdať oblačnosť postupne od západu, no a k večeru sa už môžu objaviť sem tam aj nejaké tie prehánky, najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Zajtra už bude trošku škarečie a hlavne aj o niečo chladnejšie. Bude oblačno až zamračené. Teploty sa budú hýbať na severe od 20 do 25, všade inde až do 31 stupňov. No a zajtra nás už aj schladí dážď, bude pršať na väčšine nášho územia. Lokálne pozor, ale z toho môžu byť až intenzívne búrky.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme aj na cesty. Začínajú nám pribúdať nehody. V Mani, Malej Mani v smere do Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou a v Poprade na ulici Frane Kráľa v smere von z mesta je taktiež nová nehoda. Starší odstraňujú za Pôtrom v smere do Závadky, na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. Taktiež na výjazde z Vranova nad Topľou do Majeroviec, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsekom neprejdete, obchádzka vedie cez mesto a nehoda je aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. 45 minút stratíte v kolóne za Hubovou v smere do Kráľovian a 15 minút zase stratíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú obojsmerne v Seredi na Cukrovárskej a rovnako aj za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Tam treba rátať aj s kolónami. Za Drietomou v smere do Českej republiky spadol strom na osobné auto, úsek je neprejazdný a na trase Bratislava, Šamorín, Lehnice sa na ceste pohybujú bežci. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny.
2: Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme. We'll be right back.

0: Web vyhráva. Nakúp v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra Šaška nastavený dobre. V Sulovských skalách hasiči už tretí deň bojujú s požiarom. Zajtra zrážky na celom Slovensku, aj sa ochladí. Pri správach o 14. pozdravuje Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa Kamila Šaška nastavený správne. Minister zdravotníctva Zahlas to uviedol v teatri s tým, že rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti o ňom ale odmietol povedať s tým, že prebiehajú interné rokovania. Beata Jurik z Progresívneho Slovenska tento postoj kritizovala. Podľa nej, ak poskytovateľ nevie, či bude opäť prevádzkovateľom záchranky, nemusí mať motiváciu investovať do nového materiálového vybavenia. Podľa Šaška má na svojom postupe politickú dohodu. Hasiči už tretí deň pokračujú v likvidácii požiaru v Sulovských skalách. Na mieste zasahuje vyše 30 profesionálnych príslušníkov s 19 kusmi techniky a 47 dobrovoľných hasičov. V zásahu pomáhajú 3 vrtuľníky, ktoré počas soboty vykonali 123 zhodov vody. Dronmi priebežne monitorujú požiarisko a vývoj situácie. Podľa hasičov je príčina požiaru manipulácia s otvoreným ohňom. Zásah výrazne komplikuje mimoriadne náročný a ťažko dostupný terén, preto do hasenia nasadili aj letecké sily. Zásah hasičov v Sulovských skalách ešte včera vyzdvihol premiér Robert Fico. Vo videu na sociálnej sieti ozrejmil, že o situácii hovoril s prezidentom hasičského a záchranného zboru Adrianom Mivkovičom.
3: Najmä informáciu od pána prezidenta, že požiar je pod kontrolou a že nedošlo k žiadnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku občanov.
1: Podľa Fica je dôležité byť opatrný a pripravený na požiare, hlavne v aktuálnom suchom období. Zároveň požiar lesa vo Vysokých Tatrách, ktorý vypukol v sobotu, sa počas noci nerozšíril. Situáciu ale hasiči naďalej monitorujú. V Belgicku už tretí deň bojujú s jedným z najhorších lesných požiarov v histórii krajiny. Plamene spálili už takmer 3000 hektárov územia v ťažko prístupnej oblasti nedaleko nemeckých hraníc. Belgicko sa spolieha na letecké posily z viacerých krajín. Nasadené by mali byť vrtuľníky z Českej republiky či zo Švédska. V hre sú aj posily z Nemecka a Norska. Doteraz neboli zasiahnuté žiadne obytné budovy. Oheň ale nie je pod kontrolou. Dve dediny museli evakuovať. Slovenská vytrvalkyňa Veronika Paleníková nedokončila svoj premiérový maratón na majstrovstvách Európy. Z okruhu v Birminghame odstúpila po tom, čo boli nad jej sily početné stúpania. Podľa jej vlastných slov bola trať na cestný maratón veľmi kopcovitá. Už na 21. kilometri cítila, že má na výber, či bude štartovať v najbližšej dobe v ďalších pretekoch, napríklad v oktobri v Košiciach, a teda odstúpi, alebo okruh na majstrovstvách dokončí a bude podľa jej slov rozbitá. Paleníková odstúpila na 30. kilometri. Dovtedy sa pohybovala okolo 47. miesta. Dnes naďalej teplo a nad 30 stupňov, zajtra nad ránom už v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj zrážky, popoludní zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 14. pozdravujem aj na nedeľné cesty. Nehodu dokumentujú v Mani, Malej Mani v smere do Úľan nad Žitavou, za Pôtrom v smere do Závady, na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. Tiež na výjazde z Vranova na Topľov do Majeroviec, tu sa zrazilo auto s motorkou, úsek je neprijazný, obídete to cez mesto. V kolóne si počkajte za Hubovou v smere do Kráľovian, zdržíte sa 45 minút a na 15 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovárskej a to v oboch smeroch, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, obojsmerne rátajte s kolónami. Stretnete ich aj na výjazde z R4 do Košic Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košic Šebastoviec na R4 do Košických Olšian, úsek je neprejazdný. Pozor, na trase Bratislava Šamorín Lehnice sa na ceste pohybujú bežci a za Drietomov v smere do Česka spadol strom na osobné auto, úsek je neprejazdný. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

pani, ktoré pracujú výlučne od pondelka do piatku, asi keby sme hľadali, tak čo nájdeme? No, školstvo, ty teraz nie, štátna správa, možno samospráva, administratíva, nejaké špecifické zdravotnícke pozície, ambulantné zdravotné sestry, ktoré sú iba v ambulancii, možno keby sme takto hľadali, alebo jednosmenní robotníci ešte, ale znamená to, že veľa ľudí je v práci aj teraz, v nedeľu a možno aj v nedeľu popoludní. A ešte to znamená, že ak v nedeľu pracujete, znamená to, že možno počas týždňa budete mať voľno, alebo máte voľno, alebo ste mali voľno, tak nech je to akokoľvek, tak urobíme si dnes spolu pekné to stále letné popoludne.

0: Ťažko by sme hľadali horšie miesto na bicyklovanie, ako je R1, ešte možno úplne, že D1, ale teraz vám o R1 a bicyklovaní povieme na Expresse viac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor na R1 za odpočívadlom Budča v smere do Žiaru nad Hronom, presúva sa tu cyklista. Pre istotu opakujem, pozor na cyklistu na R1 za odpočívadlom Budča v smere do Žiaru nad Hronom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejšie.

0: Veľký pozor na R1 za odpočívadlom Budča v smere do Žiaru nad Hronom. Presúva sa tu cyklista. Pre istotu opakujem, pozor na cyklistu na R1 za odpočívadlom Budča v smere do Žiaru nad Hronom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: Slavná, krásna, talentovaná, úspešná Adele má takú životnú filozofiu, že najprv veľa pracuje a potom veľa oddychuje. Dáva si také niekoľkoročné pauzy teda, potom keď ju chytí inšpirácia, tak zase sa vráti k hudbe. A podľa mňa super nápad, ak jej to takto vyhovuje, tak je hádam šťastná a spokojná. No a vy, ak potrebujete pauzičku, tak my vám na ňu prispieme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A celkom pekný príspevok v úvodzovkách dostal Štefan z Podolinca, ten si vyhral 78 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, až ty mi to príde na účet.
5: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávaj sa ani.
0: No aby by ste vedeli, čo s toľkými peniazmi.
6: Pôjde to ďalej do stavby domu a do týchto vecí.
5: Aký domček, aký domček robíte? Poschodový?
6: Poschodový, áno.
5: Hej. Ačko strecha?
6: Áno, áno. Taká klasika. Taká kocka.
0: No to je náš Andrej, ktorý sa s vami chce viac porozprávať, zoznámiť, teda aby ste sa poznali lepšie. Tak Štefana už poznáme lepšie aj my a chceme aj s vami sa zoznámiť, lebo naše uletené leto pokračuje a najbližšie hráme v útorok o krásnych uletených 26 tisíc eur a vy si môžete zahrať s nami.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominika, dobre, že si tu, lebo ja som počula, že sa má zmeniť počasie.
7: Áno, veľmi správne, no dnes ešte naďalej bude teplo a na 30 stupňov prevažne, na juhu máme 35, no a zajtra nad ránom už v Žilinskom aj Trenčianskom kraji budú zrážky, popoludní zamračené počasie, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, a to intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Bolo pol tretej, za volanty pozdravuje Dominika. Nová nehoda žiaľ pribudla v Trenčianskych Tepliciach v smere do Trenčianskej Teplej, aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia. Nehodu ešte dokumentujú na viazde z Vranova na Topľov do Majeroviec. Tu sa zrazilo auto s motorkou, úsek je neprejazdný, obidete to cez mesto. V kolóne si postojíte za Hubovou v smere do Kráľovian, vidíte to na asi 45 minút a 15 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári sú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, stretnete ich obojsmerne, rátajte s kolónami. Na viazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na viazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Olšian je úsek neprejazný. Pozor si dajte na trase Bratislava Šamorín Lehnice, pohybujú sa tu bežci a za Drietomov v smere do Česka spadol strom na auto a úsek je neprejazný. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: myslíte, je ťažšie naučiť sa spievať po francúzsky alebo bežať od statier k Dunaju? No, naši bežci bežia za športové sny 12 detí a dobehnúť by mali už o pár hodín a my to určite ešte budeme dokumentovať. Len pripomíname, že stále ste v hre aj vy.
1: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
2: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
3: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
1: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
4: Ďakujeme.
5: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Andrej Danko už požiadal kvôli odvolaniu Tarabu o stretnutie s premiérom Ficom. V Chorvátsku sú po požiaroch viacerí pacienti v ohrození života. Zajtra zrážky mierne sa ochladí, hlavne na severe. Správy o 15. má pre vás Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Andrej Danko tvrdí, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné a ich kandidátom na ministra je štátny tajomník Filip Kufa. Predseda vlády Robert Fico ani s blížiacim sa septembrom jasne nepovedal, či svojho ministra vymení a ako bude postupovať. Danko naznačil, že disponuje 7 poslancami, ktorých hlasy koalícia v parlamente potrebuje.
11: Keď si raz niekto nedá povedať, koná individuálne, ako to dneska minister životného prostredia robí, že povie, že veterné elektrárne tak to bude len na Slovensku, na východnom, teda zonácie sú v poriadku, pri tom v poriadku nie sú a mnohé iné veci, tak musím sa ozvať.
9: Koalícia má v parlamente väčšinu 78 hlasov a pred sebou zásadné rokovanie o hlasovanie o rozpočte na budúci rok. Blokačnú menšinu majú aj traja poslanci Rudolfa Huliaka. Stav troch pacientov zranených pri požiari v chorvátskom meste Omiš zostáva nezmenený. Všetci traja sú v kritickom stave a napojení na umelú plúcnu ventiláciu. V kritickom stave sú aj ďalší štyria ľudia hospitalizovaní v nemocnici v Splite. Pacienti v Záhrebe utrpeli popáleniny na 40 až 70% povrchu tela. Požiar si vyžiadal najmenej jednu obeť a ďalšie desiatky ľahšie zranených. Chorvátsko podobne ako ďalšie krajiny čelí vlne horúčav a suchu, ktoré zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov. Polícia v nedeľu oznámila, že zadržala 4 ľudí podozrivých zo založenia niektorých lesných požiarov, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli časti jadranského pobrežia. Zvyšovanie hladiny Dunaja v Maďarsku ide podľa Petra Maďara podľa plánu. Na povodí Dunaja prebieha výstavba podvodnej hrádze, ktorej cieľom je zvýšiť hladinu vody a zabezpečiť jej tak dostatok pre jadrovú elektráreň Pax. Maďarský premiér ďalej uviedol, že práce na zodvihnutí hladiny Dunaja pozostávajú z dvoch častí. Vybudovanie hrádze v korite rieky s použitím približne 4 miliónu tón materiálu a umiestnenie a následného potopenia 280-metrových člnov vedľa seba. V sobotu po umiestnení člnov stúpla hladina Dunaja o 1 cm, aj keď hlavné korito rieky ďalej kleslo. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol v Cincinnati už v druhom kole. Na turnaji ATP Masters pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tirentem 2-1 na sety. Pre Srba bolo podujete generálkou na záverečný Grand Slam sezóny US Open. Djokovic mal počas duelu aj zdravotné problémy, kedy zvracal a vyžiadal si aj lekársky oddychový čas. Dnes naďalej teplo a prevažne na 30 stupňov. Zajtra nás čaká zamračené počasie, postupne na mnohých miestach aj dážď. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 15. Želám peknú nedeľu aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Trenčianskych Tepliciach v smere do Trenčianskej Teplej. Na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia. Na viazde z Vranova na Topľov do Majeroviec sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. V kolóne si ešte postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Počkajte si 15 minút. Pozor, za Drietomov v smere do Česka spadol strom na auto a úsek je neprejazdný. Pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta je odstavené auto s defektom, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radar máme za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna, na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku, merajú aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Hliadka striehne v Bartošovej Lehotke v smere do Starej Kremničky. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: ktorú si občas zahrám s mojimi kolegami. Ty pre mňa si teda jedna z mojich najmudrejších kolegí.
1: Oh.
0: Napríklad, ale ani ten najmudrejší človek nevie úplne všetko.
1: Mm-hmm.
0: Táto hra je o tom, že nájdem nejaké slovo, ktoré súvisí s letom a už sme tu mali chlpatky napríklad. Vieš, čo sú chlpatky?
1: Nie, vôbec.
0: Egreše.
1: Mm-hmm.
0: Chlpatky sú egreše.
1: Mali tak sme nie som najmudrejší.
0: Mali sme tu takina. Takin je také zvieratko nevšedné, ktoré majú v zoo v bojniciach, mm-hmm. niečo medzi kravičkou a kozou, keď sme mali pozvánku do bojnic, aby sa deti išli pozrieť, tak majú tam aj teda takéto niečo. No a vždy to nejakým spôsobom s tým letom súvisí a mám tu slovičko jedno aj pre teba.
1: No, skús.
0: Dobre, tak mi povedz, možno budeš vedieť, čo je to zápač. Súvisí to s letom
1: mm-hmm.
0: a je to staré slovenské slovo.
1: Dá sa to zjesť?
0: Nie.
1: Obliecť?
0: Nedá sa to ani zjesť, ani obliecť. Skús ešte.
1: Používa sa to niekde na vode?
0: Nie, ale môže to byť aj na vode, lebo zápač je veľmi pekné slovo a označuje miesto, kam v lete nedopadá slnečné svetlo. Je to také, že príjemný chladivý tieň niekde hlboko v lese alebo za domom, kde sa dá ukryť pred najväčším letným úpekom. Zápač. A je to tá zápač.
1: Aha, hej,
0: čiže je to ženského rodu.
1: Hľadať tieň,
0: takže,
1: tak je to tá
0: áno,
1: zápač.
0: Tá zápač, môžeme sa schovať do zápače a asi aj budeme musieť, lebo dnes je ešte stále horúco a počasie sa má meniť až zajtra.

0: po štvrt na štyri a Kali a kapela Sám sebou oslavujú druhé výročie svojho hitu Pohoda. No a pretože im to spolu tak pekne išlo, tak pripravili novú spoločnú pesničku, volá sa Život je naj. Je to náš aktuálny slovenský týždňa, k letu patria dovolenky a Kali nám aj porozprával o svojej tohoročnej skúsenosti z Turecka.
1: Ja som bol na 5 dní v Turecku, iba tak s rodinou, lebo mi nejaké koncerty sa popresúvali, takže som stihol jeden krásny rezort, kde bolo v bazéne tak 165 tisíc ľudí. Musel si, to miestno, ktoré si si v bazéne našiel 8, nemohol si sa nikde pohnúť a ti ostalo, fakt tam bolo tak strašne veľa ľudí, že keď si chcel aj skočiť do bazéna šípku, tak proste si ťa popodávali na druhú stranu jazera.
2: Čo je to na koncerte, nie?
3: Stage diving. To bol tréning na stage diving.
0: Normálne si to viem predstaviť, teda, ako to porozprával. Dovolenku absolvoval aj Mantuš s kapely Sám sebou a on bol s rodinou v Chorvátsku. Viete, ako to býva s deťmi.
4: My sme prišli viacej dobití z tej dovolenky ako oddychnutí, však s deťmi je to takto, že...
3: Ja neviem, prečo toto všetci máme, že prídeme z dovolenky a ja potrebujem ešte týždeň, jak som ti to hovoril, keď sme prišli z Grécka, ty prikývuješ, Kali.
1: Úplne, čo si, ja som sa vrátil nome, že ráno o 8 na letisko, ja som o 14 odchádzal do Revúcej a mne dovolenka vlastne začala v aute smerom do Revúcej.
0: No. Aj tak táto partia spieva o pohode a o tom, že život je naj, tu je slovenský týždňa, Sám sebou, Kali, život je naj a už je aj v exkluzívnej live v živej verzii v rámci seriálu Express Life u nás na www.express.sk.

0: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Ak ste náhodou nezachytili slovičko zápač v našom vysielaní, tak je to to, o ktorom sme sa rozprávali s Dominikou pred chvíľočkou. Súvisí s počasím, pretože do zápače, alebo teda do tienistého miesta, to je také staršie slovenské slovo, sa zatiaľ potrebujeme schovať, aj keď je pol štvrtej, je relatívne horúco, ale už tak často tú zápač vyhľadávať nebudeme, pretože sa má ochladiť.
2: No aktuálne je stále 35 stupňov a slnečné počasie, teda na juhu tých 35, ale takmer na väčšine územia. Zajtra nad ránom už v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať so zrážkami. Popoludne bude zamračené, no a postupne bude pršať na mnohých miestach a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
0: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Bila získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: Osvieš svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol štvrtej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do slovenského Pravna z Ambrovej. Staršiu dokumentujú na viazde z Vranova na Topolov do Majeroviec. Tu sa zrazilo auto s motorkou, úsek je neprijazný, obidete to cez mesto. Kolóna je za Hubovou v smere do Kráľovian, počkáte si 45 minút. 15 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Pozor, za Drietomov v smere do Česka, spadol tu strom na auto a úsek je neprijazný. Pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového mesta je odstavené auto s defektom, okolo ktorého sa pohybuje aj vodič. Radar máme na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu. Merajú za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna. Na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. Aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. A pribudli dve hliadky v Bartošovej Lehovodke v smere do Starej Kremničky a na výjazde z Michaloviec do Zbudze. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: bežia, vy máte stále šancu pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín splniť ich športové sny.
1: Chcel by som byť futbalista.
2: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
2: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.

0: Všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas.
2: Badadan, badadan.
0: Jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Premiér chce riešiť prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu. Lodnú mínu nájdenú v Dunaji pri obci Moča polícia zlikvidovala. Zajtra na viacerých miestach dážď a mierne sa ochladí. Pri správach o 16. pozdravuje Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Premiér Robert Fico avizuje na pondelok návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov. Riešiť chce aj prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
6: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku.
4: Vláda avizuje, že pre zhoršujúcu sa situáciu plánujú vybudovať nový systém závlah cez PPP projekt. Kabinet chce pritiahnuť zahraničného investora, pričom sa rokuje so Spojenými arabskými emirátmi, čo opozícia kritizuje a hovorí o strate kontroly štátu nad vodou. Premiér kritiku odmieta a náklady na projekt odhaduje na miliardu. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd i počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová uviedla, že len v období od 13. do 15. augusta evidujú vyše 100 nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky.
7: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
4: Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Zlikvidovali lodnú mínu nájdenú v Dunaji pri obci Moča. Nachádzala sa asi 20 cm pod hladinou a mala dĺžku približne 2 metre. Polícia uviedla, že celá operácia prebehla bezpečne. Nízka hladina Dunaja začiatkom augusta odhalila mínu aj pri Vierte. S hmotnosťou 700 kg išlo doteraz najväčšiu bombu nájdenú na území Slovenska. Rozsiahlý lesný požiar na severovýchode Španielska ohrozuje viac ako 1000-ročný kláštor San Juan de la Peña. Úrady v Aragónsku v nedeľu nasadili do boja s plameňmi najväčšie hasičské sily vo svojej histórii a o pomoc požiadali aj Francúzskom. Španielsko podobne ako ďalšie európske krajiny zažíva opakované obdobia extrémnych letných horúčav.
8: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratom.
4: Zajtra nás čaká zamračený pondelok, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami okolo 25 stupňov.
8: Bratom, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratom.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 16. pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Nehodu máme za Párnicou v smere do Zázrivej. Za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína havarovalo auto. Rátajte tu aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú na viazde do slovenského Právna z Abramovej. V kolóne si ešte počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian. Vidíte to na asi 45 minút. Cestári sú na viazde z R4 do Košic Šebastoviec v smere z Maďarska. Na výjazde z Košic Šebastoviec na R4 do Košických Olšian úsek je neprejazdný. Radar meria na R1 pred výjazdom Nitra východ v smere s Bábom, na výjazde do Novák z Prievidze, aj na D1 za východnou v smere do Vašca. Nová hliadka striehne na výjazde z Lehníc do Štvrtka na Ostrove, za Hornými Semerovcami v smere do Hokoviec, pred Breznom v smere z Michalovej a kontroluje na výjazde z Lučenca do Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tých 90-tych rokoch, keď ešte neboli ani mobily, ani internety, ani všetky TikToky, Facebooky a podobné veci, tak možno máte letné zážitky, ktoré vyzerajú doslova krkolomne. Písala mi Martinka, že ona ako 5-ročná hrala cez prázdniny s kamošmi takú hru na indiánov a ona bola indiánsky pes. Boli dva indiánske kmene, jeden kmen sa schoval na garáži, z ktorej robili útok, takže z nej zoskakovali. Áno, už teraz všetkým maminám behá mraz po chrbte. Logicky, keďže ona bola pes, tak zoskočila najskôr na predné lapky. Výsledok, otvorená dvojitá fraktúra predlaktia a dodnes má na ruke tri jazvy, našťastie je OK, ale ja neviem, takéto detstvo už dnes deti nezažijú.
1: Vaše

0: sa láske podobá, áno, para to okolo nás, jeden výborný song, ktorý ste počúvali u nás na Expresse, ale láska ide cez žalúdok. Pamätáte si na mlieko s koškou alebo rýžový nákyp preliatý kompótom v školskej jedálni? A sú také okamihy, ktoré zanechajú jazvy na gastronomickej duši. No a Simona a Joe Trendy v novej epizóde relácie Vzťahy SRO otvárajú tému vzťahu k jedlám z nášho detstva a všeobecne ku kuchyni, na ktorej sme boli odchovaní.
1: Varenie od oka, to ja mám.
2: Varenie od oka, áno. To aj keď maminy som sa pýtal, že niečo varila, že a koľko tam, tak akože 2 až 3 štipky lyžičky soli. Čo akože...
1: Čo to je za mierku? Ale povedz mi nejaké jedno jedlo, ktoré tebe z detstva, že máš ho strašne rád aj teraz. Že...
2: Myslím, že vieš.
1: No, kolienka s vajcom.
2: Kolienka s vajcom, to je slovenské karbonára.
1: Akože ja mám od malička fakt strašne rada brinzové halušky.
2: No však, hej, ale to je taká klasika.
1: Ale to, čo mi pripomenie akože domov a takto, že tie dobré veci, tak to je chlebík vo vajíčku. A ten no, ako naozaj milujem. A ešte
2: nemám
1: je level up.
2: Nemám volajú oni bundáš kenýr.
1: To ja nemám rada, lebo však ja som zo Žiliny, tam sme mali slotu, to ani ty ja, si povedal raz, už nedostaneš nájsť nikdy. Ani myšlienka neprebehla, sa bala. No ale ešte level up od chlebíka vo vajíčku je, vieš čo, knedľa vo vajci.
2: Knedľa vo vajci,
1: áno. A to je už tiež, ako dá sa povedať, tisíc kalóriový dezert.
2: Mám kamoša a on si dáva tento chlieb vo vajci s grankom.
1: No toto nie, to mi nehovor ani.
2: To je
1: ani.
2: Taký French toast asi po slovensky.
1: No to je taký slovenský, francúzsky úplne. A ešte milujem francúzske zemiaky, tie aj robie vám často. Že...
2: Milé som vlastne, sa, prepáč, že ti skáčem, ale že francúzske zemiaky, prečo sa volajú francúzske?
1: No povedz, no.
2: Lebo to je ten zemiakový gratín, čo oni robia.
1: Áno.
2: Tak to vlastne sa prebralo a už sa tam ale nahádzalo všetko ostatné.
1: Klobasa.
2: Klobasa, vajco.
1: Syro, krémia dávam, všetko. Parenicou zastrúhať. A...
2: Mi sa aj páči toto, keď niekto počúva.
1: Risotto.
2: Tak povie si, že aha, tak ja chápem, že oni nevedia schudnúť.
0: No, aspoň vieme, čo budeme variť celý budúci týždeň.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ak ste sa plánovali ešte budúci týždeň ísť niekam kúpkať alebo opaľovať, no neviem, či to vyjde, pretože sa má ochladiť, ale zase sa dobre aspoň vyspíme. Dominika, povedz, ako bude.
5: No, čaká na zamračený pondelok, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky a najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: 16.32 na cesty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do Liskovej z Likavky. Staršiu dokumentujú za Párnicou v smere do Zázrivej. Za Uralským podzámkom v smere do Dolného Kubína havarovalo auto, rátajte tu so zdržaním. V kolóne si ešte postojíte za Hubovou v smere do Kráľoviana, postojíte 45 minút. Cestári sú na viazde z R4 do Košic, Šebastoviec v smere z Maďarska a na viazde z Košic, Šebastoviec na R4 do Košických Olšian, úsek je neprejazný. Radar ste videli na viazde do Novák z Prievidze, na D1 za Východnou v smere do Vašca, na viazde do Sečoviec z Dargova a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec merajú obojsmerne. Hliadka je na výjazde z Lehníc do Štvrtka na Ostrove, ďalšiu máme za Hornými Semerovcami v smere do Hokoviec, pred Breznom v smere z Michalovej. Policajti kontrolujú na výjazde z Lučenca do Lovinobane aj pred Udavským v smere z Kochanoviec. A to je všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Hasičom sa požiar v Tatranskom národnom parku podarilo zlikvidovať. Systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra Šaška nastavený dobre. Pondelok viac oblačno aj so zrážkami a ochladí sa. Bolo 17 hodín, pri správach pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín. Úplne ho uhasili dnes po 15. hodine. Oheň sa rozhorel v sobotu v blízkosti Cesty Slobody. Na jeho likvidáciu bol nasadený aj vrtuľník Black Hawk, ktorý vykonal celkovo 21 zhodov vody. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa Kamila Šaška nastavený správne. Minister zdravotníctva za Hlasov viedol s tým, že rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti o ňom ale odmietol povedať s tým, že prebiehajú interné rokovania.
4: Máme pripravený už veľmi konkrétny návrh, ktorý bude v krátkej dobe predstavený tam, kam patrí, a síce na Komisiu pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde prebehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode, a hneď po takejto dohode bude pokračovať v legislatívnom procese, ak takejto dohode dojde.
2: Beata Jurek z Progresívneho Slovenska tento postoj v teatri kritizovala. Podľa nej, ak poskytovateľ nevie, či bude opäť prevádzkovateľom záchranky, nemusí mať motiváciu investovať do nového materiálového vybavenia. Podľa Šaška má na svojom postupe politickú dohodu. Trestných činov domáceho násilia sa dopúšťajú prevažne muži, konštatuje to správa generálneho prokurátora o stave činnosti prokuratúry. Z tej vyplýva, že obeťami domáceho násilia sú najčastejšie ženy a deti, následne rodičia, starí rodičia a súrodenci páchateľa. Najčastejšie páchajú domáce násilie muži v produktívnom veku od 30 do 50 rokov. Generálny prokurátor konštatuje, že evidujú aj nárast tohto trestného činu v minulom roku o vyše 11% oproti roku 2024. Najčastejším spúšťa čom je podľa generálnej prokuratúry zvýšená konzumácia alkoholu, závislosť od omamných látok a psychotropných látok, osobnostné poruchy páchateľa, psychické ochorenia, nezamestnanosť alebo zlá finančná situácia. Na gréckom ostrove Salamina, neďaleko Aten, zahynuli pri požiaroch dvaja ľudia. Zatiaľ sa ich nepodarilo identifikovať. Zrejme ide o muža a ženu. Úrady nariadili evakuáciu stoviek miestnych obyvateľov a turistov. Ďalší najmenej 4 ľudia utrpeli popáleniny a sú v starostlivosti lekárov.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Zajtra už čakáme mierne ochladenie, popoludní bude zamračené počasie, postupne na mnohých miestach aj dážď a prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú nedeľu žela za volanty krátko po 17. Dominika. Pribudli nám žiaľ 3 nové nehody v Kamenici nad Hronom v smere do Štúrova, na výjazde z Ľubotína do Plavnice aj za Dargovom v smere do Košického Klečenova. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde do Liskovej z Likavky. V kolóne sa zdržíte za Hubovou v smere do Kráľovian, vidíte to na asi 45 minút a 15 minút postojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou. Na rýchlosť pozor v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec aj na výjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadka pribudla v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devínskej. Ďalšiu máme na výjazde z Turzovky do Podvysokej aj pred Lipníkmi v smere Zanušoviec na Topľov. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Úplne, že najlepšia večera v lete je samozrejme opečený špekáčik, poriadne zadimený, teda voňavý, a úplne ideálne, keď všetci voňajú ešte tým špekáčikom, takto. No a najnovší trend grilovania teraz, ktorý som našla, je absolútna lakocinka, ktorú ja určite vyskúšam, a to sú upečené zemiaky. Volá sa to inak, že zemiakový hot dog. Stačí, že upečíte veľký zemiak, môže byť v alobale na tom grille, alebo si ho môžete predpripraviť v rúre. Je to úplne že jednoduchá myšlienka, ale je to také, že fakt výnimočné. No takže máme už veľký zemiak, ktorý je upečený v alobale, a on nám bude slúžiť ako žemla. Normálne, že sa upečie a potom ho takže otvoríte a naplníte ho horúcimi špekáčikmi alebo klobáskami. A na to si ešte môžete dať rozstavený sír, slaninku alebo nejakú dobrú omáčku, no a máte chutné grilované jedlo, ktoré vám na nové takže predstaví známe chute, a potom už len dúfať, že nám z toho všetko

0: Kessler spieva, Richard Miller mu do toho rozpráva. Počuli ste to aj v ich spoločnom hite, no ale my sme už pomali v cieľovej rovinke.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Dobre počujete, stále sa beží tento víkend od Tatier k Dunaju z Jasnej v Demenovskej doline. Tímy bežali non-stop cez deň aj noc a do cieľa na Tyršovom nábreží v Bratislave. Pomaly dobiehajú, už teda tá trať mala 346 kilometrov a za nadáciu beží aj naši kolegovia, aj kamoši z iných rádií, lebo veď ide o detské športové sny a do 15 minút čakáme teda, že prebehne cieľovou rovinkou naša Táňa Sekej, veď ju poznáte aj od nás z Expressu teda, teraz je v takom kamošskom rádiu a ja mám na linke našu Barborku. Barborka, ahoj.
2: Čau, Žika.
0: A videla som ťa vo videu u nás na Facebooku Rádia Express. Ty si ozaj mala trojku z telesnej kedysi.
2: Áno, na strednej škole, lebo som nesplnila tie behy, ktoré boli povinné a učiteľka im povedala, že buď odbehnem, alebo dostanem trojku, tak ja, že trojka, lebo ja neznášam beh.
0: Ja dúfam, že tá pani učiteľka teraz počúva, že kam si ty až teda dobehla. No, 12 detí čakalo na to, že im vďaka vášmu behu, behu našich kolegov a vďaka pomoci našich poslucháčov splníme ich športové sny. Povieš to ty, alebo to poviem ja?
2: Ale pokojne povedz ty.
0: No, podarilo sa, máme áno. 100% splnených detských snov.
2: Ja vám chcem... Počkej, mne to povedali, keď som dobehla akurát po tom hrôzostrašnom úseku v 37 stupňovej horúčave na poli, kde som myslela, že vyplujem dušu a že nič horšie asi v živote som nezažila. Ako bolo toto, tento dnešný beh pocitovo 48 stupňov.
0: Jasné.
2: A keď som dobehla, tak mi povedali, že ale vieš čo, je to tam, máme 100%, tak si hovorím, že tak to stalo za všetko.
0: Jasné, že to stalo za všetko. Barborka, si unavená?
2: Vieš čo, som, lebo sme stali iba jednu hodinu a na tom tele to teda riadne cítiť. Jednak je vyčerpané športovo, lebo regenerácia v podstate žiadna a hlavne sme si ani teda nepospali. No.
0: Dobre, dohodneme sa tak, že zajtra máš voľno, dobre? Ja to tu vezmem za teba.
2: Ty si poklad, ďakujem.
0: Teda, nie, ja ti ďakujem, že si to takto krásne odbehla. Pozdravujem ešte celý tím. Budeme sledovať, ďakujem. Ako Táňa dobehne, dobre?
2: Áno, to do 10 minút sa to udeje a ja by som chcela poďakovať hlavne vám, že ste nám verili a že ste sa zapojili, aby sme splnili tie želania športové a detské sny.
0: Barborka, ďakujeme a ešte krásny podvečer prajeme.
2: Ďakujem, pozdravujem, ahoj.
0: Nech ti vydržia endorfíny z tohto behu čo najdlhšie a vám všetkým Barborka ďakuje, Martinka ďakuje, Miško, Kevin, to sú tí deti, za ktoré teda oni bežali a vy ste prispievali na ich športové sny. Ondrik je tam, Olivia, Maťko, Rádka, ale aj ďalšie deti, ktoré stále nájdete na stránke nadácia Dobrý skutok. Ďakujeme.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Počula si, Dominika, 37 stupňov bolo akurát, keď chuďatko Barbora bežala, tak si povedzme teda o tom ochladení, osviežení, ktoré nás následne čaká.
5: No áno, potvrdzujem, naozaj je ešte stále teplo, oblaky sa ukazujú na západe a teda tých 33 stupňov aktuálne, ale zajtra nás čaká zamračené počasie a postupne sa aj ochladí, najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe 25 stupňov a na viacerých miestach treba počítať s dažďom aj s prehánkami.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme krátko po pol šiestej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu ešte dokumentujú v Kamenici nad Hronom v smere do Štúrova, na viazdi z Ľubotína do Plavnice aj za Dargovom v smere do Košického Klečenova. V kolóne si ešte počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian. Vidíte to na asi 45 minút a 15 minút postojíte na viazdi do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestáru ešte stretnete na R1 pri Budči v smere do Zvolená, rátajte tu aj so zdržaním. Pozor si dajte na R1 pri Novej Bani v smere do Zlatých Moraviec, je tu v zákru odstavené auto. Radar ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Ďalší meria na viazde do Čečejoviec, Moldavy nad Bodvou, aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadka striehne v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devínskej, na viazde z Turzovky do Podvysokej a posledná kontrola aj pred Lipníkmi v smere z Hanušoviec na Topľov. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Danko žiada, aby Tarabu nahradil vo funkcii ministra Filip Kufa. Diaľničiari v pondelok ráno uzavrú výjazd na most Lanfranconi z Karlovky. Zajtra sa ochladí, na viacerých miestach treba počítať s dažďom. Správy 18. pripravila Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Andrej Danko nepoprel, že je za koniec Tarabu vo funkcii už k 15. septembru. Predseda koaličnej SNS potvrdil, že Tarabu by mal nahradiť vo funkcii ministra životného prostredia Filip Kufa, ktorý je dnes prvým štátnym tajomníkom v rezorte.
3: To, že si zhoršili vzťahy, to je politická chyba pána Tarabu.
1: Vzťahy medzi Tarabom a Kufom sa zhoršili po obvineniach z vynášania informácií o komunikácii s Európskou komisiou. Kufa uviedol, že Taraba si zablokoval jeho telefónne číslo a nepozýva ho na pracovné porady. Beata Jurik z Progresívneho Slovenska povedala, že v koalícii vraj prebieha aj debata o tom, že by sa Tomáš Taraba nevrátil do parlamentu, ale išiel by na veľvyslanectvo. To však Taraba poprel.
4: Šuška sa niečo o Francúzsku, tak neviem, že či to má byť taká, na odľahčenie poviem, pomsta voči Francúzom, lebo zverejnili, že teda sme boli v koalícii ochotných, alebo prečo im toto chceme urobiť. Otázka je, že či s ním pôjde aj pani ministerka Šimkovičová.
1: Danko kritizuje napríklad Tarabovo rozhodnutie o tom, že by v budúcnosti mali na východnom Slovensku vzniknúť veterné parky. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi obeťami nehody autobusu v Maďarsku nie sú Slováci. Varšava predtým informovala, že všetci cestujúci boli Poliaci, vracajúci sa z púte v Bosne. Pravdepodobnou príčinou havárie je mikrospánok vodiča. Pri nehode poľského autobusu na severovýchode Maďarska zahynulo v noci na nedeľu 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Diaľničiari v pondelok ráno uzavrú výjazd na most Lanfranconi z bratislavskej Karlovej Vsi. Dôvodom je zachovanie plynulosti premávky počas prác na mostom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. V ideálnom scenári bude uzávera trvať maximálne 5 dní. Obchádzková trasa povedie z Botanickej ulice v smere k Slavičiemu údoliu, kde sa budú môcť motoristi smerujúci do Petržalky napojiť na diaľnicu D2 cez výjazd pri Starých Gruntoch. Irán ponúka 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Odmena sa zdvojnásobí, ak čin spácha žena. USA podľa dostupných informácií doteraz nenasadili v Iráne pozemné sily s výnimkou aprílovej misie na záchranu vojaka zo zostrelenej stíhačky. Konflikt s Iránom sa začal vo februári americko-izraelskými raketovými údermi. USA a Irán podpísali v júni memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo 60-dňové prímerie. O necelý mesiac neskôr však USA obnovili útoky na Irán, ktorí obvinili z porušovania prímeria.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Zajtra nás čaká zamračený deň, postupne na mnohých miestach dážď aj prehánky, lokálne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami okolo 25 stupňov.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 3 minúty po 18. Za volanty pozdravuje Dominika. V kolone si ešte počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian. Podľa vašich slov je to na asi 45 minút. Cestári sú ešte na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Rátajte tu aj so zdržaním. Stretnete ich aj na viazde z R4 do Košic v Šebastoviec v smere z Maďarska a na viazde z Košic v Šebastoviec na R4 do Košických Holšian. Úsek je neprejazný. Pozor na R1 pri Novej Bani v smere do Zlatých Moraviec je v zákrute odstavené auto a pred hriadkami v smere z Horoviec je odstavené auto po požiari. Na teraz odo mňa všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj o 6:30 je s vami na cestách Dominika. A cestárov stretnete na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Rátajte tu so zdržaním. Sú aj na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do košických Olšian úsek je neprejazdný. Pozor, pred hriadkami v smere z Horoviec je odstavené auto po požiari. Radar máme na výjazde z Ľubotína do Plavnice. Na rýchlosť pozor na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou a tiež na výjazde do Bystrého z Čierneho na Topľov. A videli ste jednu hliadku konkrétne v Raslaviciach v smere do Demiaty. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

vajíčka uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Prioritou v rámci rozpočtu bude pre ministra Šaška dofinancovať nemocnice. Futbalisti Arsenálu zvíťazili nad Manchesterom City 3-0. Pondelok oblačno, ochladí sa a pribudnú aj prehánky. Pekný večer želá pri správach o 19. Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koalícia sa po týždňoch prázdnin vráti k rokovaniam o rozpočte. Vláda chce mať budúcoročný rozpočet pripravený už v septembri. Koaličné strany však jeho podporu zároveň podmieňujú viacerými požiadavkami. Prioritou v rámci rozpočtu bude pre ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu dofinancovanie rozostavaných nemocníc.
4: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
2: Slovensku bez ďalšej konsolidácie hrozí v budúcom roku deficit až 7,5 miliardy. Rokovania komplikujú aj osobné spory v koalícii. Andrej Danko tvrdí, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné a ich kandidátom na ministra je štátny tajomník Filip Kufa. Danko naznačil, že disponuje 7 poslancami, ktorí hlasy koalícia v parlamente potrebuje. Koalícia má v parlamente väčšinu 78 hlasov. Blokačnú menšinu majú traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Na sociálnej sieti sa šíri príbeh o zmrzlinárovi v Humennom, ktorému mali kontrolóri finančnej správy nespravodlivo udeliť pokutu za to, že si nevzali vytlačený pokladničný doklad. Podľa hovorcu danierov Daniela Kováča je príbeh v priamom rozpore s údajmi systému e-kasa aj s podpísanou zápisnicou z kontroly. Bloček za zmrzlinu, ktorý mal vraj skončiť v koši, vytlačili až o 16 minút neskôr.
5: Sadli si na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná. O 16.41 sa opäť postavili do radu a o 16.44 sa preukázali služobnými preukazmi. Až následne bol vytlačený doklad na euro 20.
2: V príspevku sa písalo, že kontrolóri si najskôr odmietli zobrať blok a tak nahnevali zákazníkov, že tí do nich začali aj hádzať zmrzlinu a že kontrolóri následne utekli. Tieto aj ďalšie tvrdenia z príspevku však hovorca finančnej správy odmietol. Hasiči momentálne zasahujú pri požiari viacerých objektov v blízkosti železničnej stanice v obci Dunajská Lužná v okrese Senec. Železničná doprava je v danom úseku zastavená. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Podľa doposiaľ zistených informácií nedošlo k zraneniam žiadnych osôb. Futbalisti Arsenálu zvíťazili nad Manchesterom City 3-0 a získali anglický superpohár. Prvý gól zápasu dal už v prvej minúte Ricardo Calafiori. Ďalšie pridali Kai Havertz a Martin Odegaard. Pre Arsenál ide o 18. výhru v superpohári v histórii. Zajtra nás čaká zamračený deň, postupne na mnohých miestach dážď aj prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A krátko po 19. želám pekný večer aj na cesty. Cestárov stretnete na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Rátajte tu aj so zdržaním. Pozor pred hriadkami v smere z Horoviec je odstavené auto po požiari. Radar máme pred Zákameným v smere z Oravskej Lesnej. Na viazde z Ľubotína do Plavnice merajú na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Na viazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou. Na rýchlosť pozor aj na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. Hliadku máme na viazde do Vitanovej z Čimhovej aj v Raslavi v smere do Demiaty. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nedeľné večerné cesty pozdravuje o pol 8. Dominika a pribudli nám žiaľ tri nové nehody v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, pred Kvetoslavovom v smere z Hubíc aj na R1 za Nitrou v smere do Bábu. V kolóne sa ešte zdržíte za Hubovou v smere do Kráľovian, stále to vidíte na asi 45 minút. Cestári pracujú na R1 pri Budči v smere do Zvolená, rátajte to aj so zdržaním. Pozor, pred Hriadkami v smere z Horoviec je odstavené auto po požiari. Radar meria pred Zákamenným v smere z Oravskej Lesnej, aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadka striehne na viazde do Vitanovej Šimhovej. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Spoločnosť, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, chce podstúpiť bezpečnostný audit. Za posledné 3 dni eviduje polícia vyše 100 dopravných nehôd. Pondelok zamračený na viacerých miestach aj s búrkami. Správy o 20. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Firma Soitron odmieta možné zneužívanie záberov z kamier. Spoločnosť, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca mája, odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k jeho vládaniu na diaľku cudzími subjektmi. Soitron trvá na tom, že jej postup bol v súlade so zákonom. Firma reaguje na vyjadrenie webdevelopera a sieťového administrátora Jana Neuročného, podľa ktorého ruská radar kamera v areáli firmy už v marci voľne vysielala zábery z ulice na internete. Dodáva, že na základe žiadosti rezortu vnútra dve kamery demontovali a po vystavení dobropisu aj vrátili peniaze. Na základe varovania MBU ich nebudú ďalej používať. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd i počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová uviedla, že len v období od 13. do 15. augusta evidujú vyše 100 nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky.
4: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
2: Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom však tiež býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu. Japonskí vedci chystajú misiu k mesiacom Marsu. V pláne je na Zem priniesť vzorky, ktoré by mohli objasniť vznik slnečnej sústavy a života na našej planéte. Japonská misia bude bezpilotná. V najbližších mesiacoch má odštartovať z vesmírneho strediska. Tanegashima a má tiež pripraviť pôdu na budúce lety ľudí na Mars. Cristiano Ronaldo uviedol, že má pred sebou pravdepodobne poslednú sezónu v kariére. Portugalský kapitán sa chce po hráčskej kariére viac baviť. 41-ročný kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie to povedal v rozhovore pre magazín Vogue. Najlepší reprezentačný strelec histórie dal v kariére 976 gólov a rád by dosiahol tisícku. Po suchých a horúcich dňoch prichádza aspoň krátkodobá zmena. Zajtra bude zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe ojedinele chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 20. Pozdravujem aj všetkých na cestách. Nehodu hlásite na výjazde z Čadce do Rakovej, v Martine na Jilemnického pri Kauflande v smere von z mesta. Ďalšie je na výjazde do Košických Olšian z Košíc. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Brniansku. Tu sa zrazili dve autá. Ďalšiu ste videli pred Kvetoslavovom v smere z Hubíc aj na R1 za Nitrou v smere do Bábu. V kolóne si ešte stále postojíte za Hubovou v smere do Kráľovia, na to 45 minút. No a cestári stále pracujú na R1 pri Budči v smere do Zvolena, rátajte tu aj so zdržaním. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio.
5: Len sa smej.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo 8:30, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia. Staršiu ešte odstraňujú na viazde z Čadce do Rakovej, v Martine na Jelemnického pri Kauflande v smere von z mesta, aj na viazde do Košických Olšian z Košíc. V kolóne si stále postojíte za Hubovou v smere do Kráľovian, zdržíte sa 45 minút. Cestári sú na viazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na viazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Olšian úsek je neprijazný. Na teraz všetko, viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Hasičom sa požiar v Tatranskom národnom parku podarilo zlikvidovať. Hurikán Lala zoslabol na tropickú búrku a len tesne obišiel Havajské ostrovy. V pondelok sa počasie zmení, zaprší na celom území a ochladí sa. Pri správach o 21. želá pekný večer Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín. Úplne ho uhasili dnes po 15. hodine. Oheň sa rozhorel v sobotu v blízkosti Cesty Slobody. Na jeho likvidáciu bol nasadený aj vrtuľník Black Hawk, ktorý vykonal celkovo 21 zhodov vody. Andrej Danko tvrdí, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné a ich kandidátom na ministra je štátny tajomník Filip Kufa. Predseda vlády Robert Fico ani s blížiacim sa septembrom jasne nepovedal, či svojho ministra vymení a ako bude postupovať. Danko naznačil, že disponuje 7 poslancami, ktorých hlasy koalícia v parlamente potrebuje.
5: Keď si raz niekto nedá povedať, koná individuálne, ako to dneska minister životného prostredia robí, že povie, že veterné elektrárne takto bude len na Slovensku, na východnom, teda zonácie sú v poriadku, pri tom v poriadku nie sú a mnohé iné veci, tak musím sa ozvať.
3: Koalícia má v parlamente väčšinu 78 hlasov a pred sebou zásadné rokovanie a hlasovanie o rozpočte na budúci rok. Blokačnú menšinu majú aj traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Hurikán Lala zoslabol na tropickú búrku a len tesne obišiel Havajské ostrovy. Aj tak ich zasiahlo nepriaznivé počasie, najmä silný vietor a prívalové dažde, pre ktoré hrozia zosuvy pôdy. Na troch najväčších ostrovoch boli bez elektriny 10 tisíce domácností. Stred búrky Lala sa popoludní nášho času nachádzal približne 160 km južne od Honolulu, pričom vietor so silou tropickej búrky dosiahol až 280 km od jej centra. Lala dosahovala maximálnu rýchlosť vetra 110 km za hodinu. Meteorológovia očakávajú, že v polovici budúceho týždňa, keď sa dostane na západ od súostrovia, znovu naberie silu hurikánu. Futbalisti Trnavy zdolali v štvrtom kole najvyššej futbalovej súťaže Michalovce 2-0. Prvý gól zápasu dal v 88. minúte Filip Azango, len 2 minúty po svojom príchode na ihrisko. Trnava má po 4 ligových zápasoch na konte 10 bodov a v tabuľke je prvá. Druhý Slovan Bratislava s 9 bodmi má však ešte zápas k dobru. Michalovce stále čakajú na prvú výhru v tomto ročníku a s 1 bodom sú 10. Po suchých a horúcich dňoch prichádza aspoň krátkodobá zmena. V pondelok treba na celom území počítať s búrkami. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa a varujú pred prudkými liakmi a silným vetrom. V mimoriadnych prípadoch môže podľa SHMu spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút a fúkať bude aj silný vietor. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 9. za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Dunajskou Lužnou v smere do Mosta pri Bratislave Studeného. Pozvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Staršiu dokumentujú na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia. V kolóne si ešte stále postojíte 45 minút za Hubovou v smere do Kráľovian. Cestári sú na výjazde z R4 do Košic Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košic Šebastoviec na R4 do Košických Olšian úsek je neprejazdný. A videli ste jeden radar, merajú na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje presne o 9:30 Dominika a pribúdajú nám žiaľ nehody za Dunajskou Lužnou v smere do mosta pri Bratislave Studeného, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustohradu, pred Párnicou v smere z Kráľovian a nová je aj v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Staršiu ešte odstraňujú na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia. V kolone si stále postojíte za Hubovou v smere do Kráľovian, vidíte to na asi pol hodinu. A radar meria na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Ka-ching. Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.

0: Pre kamery by Šutaještok podľa Andreja Danka nemal odstúpiť. Dielničiari v pondelok ráno uzavrú výjazd na most Lanfranconi z Karlovky. Zajtra sa ochladí, na viacerých miestach treba počítať s búrkami. Správy o 22. má pre vás Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Firma Soitron odmieta možné zneužívanie záberov z kamier. Spoločnosť, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. Za vysielanie záberov z Bratislavy je vraj zodpovedná firma, od ktorej ju kúpili. Národný bezpečnostný úrad uviedol, že hrozbu predstavujú najmä merače rýchlosti, ktoré boli od ruského, cyperského a chorvátskeho výrobcu. Správcu systémov vyzval, aby skontrolovali, či ich nepoužívajú vo svojej infraštruktúre. Líder SNS Andrej Danko si nemyslí, že Matúš Šutaj-Eštok by mal skončiť vo funkcii. Dodal, že je takým silným členom koalície, že jeho pád by znamenal otras celej vlády. Znepokojuje ho však, že takéto zariadenia prešli certifikátmi.
2: Niektoré vaše kamery sú tiež nebezpečné, ale čo sa týka kamier, ja rozumiem tej geopolitickej situácie, ale každý váš telefón je prúser, každá kamera na križovatke je prúser. To, čo by sme sa z toho mali poučiť, je ochrana dát, ktoré sú zhromažďované.
0: To, že v kamerách sú ruské komponenty, potvrdil neskôr aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok na základe záverov analýzy Národného bezpečnostného úradu, ktoré však nezverejnil. Predtým však popieral, že by kamery boli ruské. Opozícia žiada koniec Šutaja-Eštoka vo funkcii. Dielničiari v pondelok ráno uzavrú výjazd na most Lanfranconi z Bratislavskej Karlovej Vsi. Dôvodom je zachovanie plynulosti premávky počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. V ideálnom scenári bude uzávera trvať maximálne 5 dní. Obchádzková trasa povedie z Botanickej ulice v smere k Slavičiemu údoliu, kde sa budú môcť motoristi smerujúci do Petržalky napojiť na dielnicu D2 cez výjazd pri Starých Gruntoch. BBC žiada v súdnom spore s Donaldom Trumpom vypočuť členov jeho rodiny. Britská stanica si myslí, že by mohli mať dôležité informácie, ale zatiaľ sa jej nepodarilo doručiť predvolania, lebo ich chráni tajná služba. Trump žaluje BBC za ohováranie a nekalé obchodné praktiky. Americký prezident podal žalobu pre spôsob, akým v dokumente z roku 2024 zostrihala stanica jeho prejav z roku 2021 pred útokom jeho podporovateľov na Kapitol vo Washingtone. Ako odškodné Trump žiada 10 miliard dolárov. BBC sa Trumpovi za zavádzajúci zostrih ospravedlnila. Odmieta však, že by ho ohovorila. Futbalisti Arsenalu zvíťazili nad Manchesterom City 3-0 a získali anglický superpohár. Prvý gól zápasu dal už v prvej minúte Ricardo Calafiori. Ďalší pridali Kai Havertz a Martin Odegaard. Pre Arsenal ide 18. výhru v superpohári v histórii. Po suchých a horúcich dňoch prichádza aspoň krátkodobá zmena. V pondelok treba na celom území Slovenska počítať s búrkami. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa a varujú pred prudkými lejakmi a silným vetrom. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe miestami okolo 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj všetkým za volantom. Krátko po 10. nehodu dokumentujú za Dunajskou Lužnou v smere do mosta pri Bratislave Studeného. Vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, pred Párnicou v smere z Kráľovian, aj v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Stále si postojte v kolóne asi pol hodinu za Hubovou v smere do Kráľovian. Pozor na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíca. Pri ceste pasie Vysoká Zver. Radar meria na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.